0: Слухате ноцну програму Радио Ново Саду на руски јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 мегахерци.
1: Почитувани слухаче, нешка будеме емитовац час концерта Хорох, кој отримани у велики сали културно-просветного друштва Карпати у Вербаше. На седмим хорским фестивалу Карпати, численим нашчевителјом ще представели нашо хори. Домашњи мишани хор културно-просветного друштва Карпати под диригентством Надији Воротњак, хор Креко католицкеј церкви Святих апостолов Петра и Павла и Руского културного центру Хармонија з Нового Саду за звесну Кесић Крсманович. Мишани хор Дому култури и катедрални церкви Святого Отца Миколаја з Руского Керестура под диригентством Лидији Пашо и хор Розанов зос Јурдјова под руководзењом Татјани Барна. Хосци на фестивале були хор Бачки шпиваче зос Вербасу, зос хторим диригувала Јелена Алексић и хор Јеврејске општини Хашира зос Нового Саду под диригентством Весни Кесић Крсманович. Тогорочни фестивал бул домашњи и госцом зос иножемства, оркестру Бандуристох, Кјевског институту музики и инструменталному ансамблу Високи замок зос професијнима музичарами зос Львовске и филхармонији, ктори у Србији пребуваю на днјох Украјини у Новим Садзе. Публика со змоцнима аплаузами привитала квалитетни наступи шитских хорох. После манифестацији у веселеј и пријемнеј атмосфери за учашњикох и хосох фестивалу организоване дружење.
2: Драги посетиоци, гости и поштоваоци рада културно-просветног друштва Карпати, добро вече и добродошли на седми фестивал хорског певања, хорски фестивал Карпати.
3: Мили нашо гости, а и домашни, добри вечер и витајце на седмим спретнуцу хорского шпивања у Вербаше. Нешка вечер вам ше представја нашо гости. Хор из Руског Керестура, Нового Саду, Ѓурѓова, Вербасу и из Украјини.
2: Пре него што сцену препустимо овим вредним чуварима хорског стваралаштва, морамо поздравити уважене госте који су вечерас у публици. Својим присуством наш концерт су увеличали републичке посланице Марјана Мараш и Јелена Папуга. Помоћник покрајинског секретара за привреду Сергеј Тамаш. Председник Националног савета Русинске националне мањине Славко Рац. Испред амбасаде Украјине у Републици Србији господје Евгенија Филипенко. Затим член општинског већа задужен за културу Бојан Перис. И парох цркве покрова Пресвете Богородице у Старом Врбасу, отац Алексије Худак.
3: Дзекујеме и шитским другим, котри пришли на Шчевиц и звелјичат нашу манифестацију.
2: А овом приликом захвалјамо се и нашем спонзору, компанији DDOR Нови Сад, а који је помогао да се данашња свечаност одржи.
3: На самим початку за својим шпивом вас привита хор КПД Карпати. Вон чишли коло 25 членов, а на својим репертуару ма класични и духовни писни. Хор формовани 2004 року и настав

Здружувањем церковних хорок за Скоцура и Вербасу. Од теди понешка, веце и разму грожело гашење, а лјадзекујуци ентузијастами и шпивачами, котри на исце љубја хорске шпивање, тот хор вше наставјал своју работу. Хор 2008 року учествовал на републичним фестивалу хорог у Руми и из тога року освоил треце место на фестивалу Мајски музични свјаточности у Бјелјини, а 2014 року наступили на фестивалу Дравски габи у Осјеку. Хор наступи за шпиванками. Откаљ слунечко сходзело, за полјаном чорна роља и за далеким небосклоном. Диригент хора Надјија Воротњак. Послухајме их.

Хор Бачки певачи основан је 13. февруара 2014. године на иницијативу Јелене Алексић, а у сарадњу Културног центра Врбас и Општине Врбас. Хор је за 3 године постојања освојио неколико награда и остварио велики број наступа и концерата. На међународном фестивалу

фестивалу хорова мајске музичке свечаности у категорији женски хорови 2014. Године освојена је сребрна медаља, као и бронзана медаља 2015. Године у категорији мешовити хорови. Од значајних наступа хор убраја хуманитарне концерте за помоћ поплављеним подручјима 2014. Године широм Србије, као и наступ у Тузли на прво међународном фестивалу хорова Леге Артис Тузла 2016. Године. Хор је те исте године отворио и финалну кошаркашку утакмицу Црвена звезда Врбас, певајући химну Републике Србије. Исте те године химном затворио јесенје заседање Народне скупштине Републике Србије. А ове године хор је опет учествовао на фестивалу мајске музичке свечаности и освојио сребрну медалју у категорији камерних хорова. Наши драги гости наступит ће са композицијама Николај Кадров, Оче наш, и Стеван Стојановић Мокрањац, Осма Руковец. Уживајте!

Шлидзи хор Хармонија за Знову Осаду. Мишани хор греко-католицкој парохији Святих Апостолов Петра и Павла и Рускового културного центру Знову Осаду, основани во априлу 2007 року. У својим репертуаре хор виводзи духовни и народни композицији на црковнославјанским, руским, сербским, украинским, словацким, еврејским, талијанским, англиским, греческим и латинским јазику. У роботи хору учествује веце як 30 члени различних генерацијох, националностцох и вирох. Праве тото твори единствену гармонију у их групи, але и у их шпиванкох. Диригент хора Весна Кесич-Крсманович, а гармонија њешка наступи за шпиванками. Нинје отпушчаеши, спивај жавороњку и сходзи долу сходзи. У Швеце и разме мали нагоду чуджет од хор за сполним правом ношито томено. Та хајде потверзме то ишче раз.

Мишани хор у руским керестуре почал робит с концом 19. века и 1894. року под меном Хармонија зазначал перши значни наступ у Будимпешти. Та ше тот рок бере як початок организованого хорского шпивања у руским керестуре. Хор Мишани хлопски церковни од теди та понешка континувано иснује и роби, за спар крачима претарнуцани. 2014. року Мишани хор Дома култури и катедралнај церкви Святого Миколаја у руским керестуре означал 120 рочницу иснувања. Уж да скелјо децении керестурски хор роби у рамиков Дома култури и катедралнај церкви Святого Отца Миколаја у руским керестуре. Хор преважно пестуе духовну, але и руску народну музику. Наступал широм бувше Југославији и на даскелјо заводи и у иноженстве. Лауерат је фестивала хоров Војводини, а мај вељо снимки у радио и телевизији Нови Сад, јаг и самостојни CD со духовнима композицијами, под назву «Хвалите Господа», а хтори видал Дом култури у руским керестуре. Хор зос руского керестура исчањи разње хибал на нашим фестивалу. Од самого початку нас нашчивјују и за својима наступами нас все крашње не спозивају. Вериме же так будзе и терас. Того вечара керестурци наступја за шпиванками. Ангел во пијаше, одхилје мила облачок и така наша пањи, пањи млода. Диригент хора Лидија Пашо.

Кор Розанов континуано дејствува од 1996 року, а перша хороводителка била Марија Холошњај. Диригентску палјечку хору Розанов 2004 року од своја власна и шестри нашлизава Татјана Барна, родзена Холошњај. Ивона со хором художествено руководи Понјешка. Терашни состав хору творија члени преважно младшого возросту. Хор Розанов ма и екуменски прикмети. Понеже у ним согласно шпиваю греко-католицки руснаци, а и православни припадники српске народности. На векши церковни швета хор шпива на богослужењок, пестујци на них преважно карпаторуски рошпив, обробени и хармонизовани за штирогласни мишани хор. Зјалносцу хору праве те и литургине форми 1996 року вишла нотна публикација зборник богослужбених писњок карпаторуского рошпива у обробку Марији Холошње. На репертуару хору ше находза и хармонизацији велих других рошпивов, јаги авторски твори класиков восточно-церковне музики. Того вечара наступја за шпиванками «Богородице Дживо Радујся», «Торжествујте днес» и «Вјун над водой».

А за крај, оставили смо наше драги госте из Новог Сада. Хебрејска реч хашира, што значи песма, име је хора који је основан 1993. године под покровителством Јеврејске општине Новог Сада с намером да се настави традиција истоименног хора која између два светска рата негово јеврејску духовну и световну музику. Оснивач и диригент реоснованог хора била је Сузана Грос. Хор је 1998. године снимио свој први компакт диск, а 2002. године у сарадњи с Тамбурашким оркестром из Суботице под управом професора Зорана Мујића и друго издање. Данас хор хашира, који чине 40-ак певача, води већ 13 година диригенткиња Весна Кесић-Крсмановић. Овај мешовити хор пева на хебрејском, јидишу, ладино језику, на српском, шпанском, латинском, италијанском, енглеском, а жанровских и временских ограда у његовом репертуару нема. Данас ће нам се представити следећим композицијама. Анену, а затим традиционалном песмом Осешавом, Јејш Елшан и традиционалном сефарском песмом Адио Кверита. Поздравимо их аплаузом!

0: били гости, пришли сме до Конинско ворочни манифестации и хорски фестивал Карпати. Наздавам се, же сме и того року оправдали ваше очекувања и же шо увидиме и народ.
1: Поштовани посетиоци, овим је данашњи програм 7. Сусрета хорова Карпати у Врбасу завршен. Захваљујемо вам се на посети и искреним аплаузима које сте срдачно даривали учесницима.
2: Почитовани слухаче, мали се на ходу послухат знимок концерта «Хорох», хтори отримани в соботу 20. мая у Велькеј сали Културно-просвитного друштва Карпати у Вербаше. Емисију за вас порихтали знимател Борис Дюранин на терену, знимател у студију Јован Гајић, редакторки Златица Њаради и Татјана Колјесар-Гвојић. Емисију за вас порихтала Марија Тот. Жичиме вам красни дзењ и пријемних вилјки з нашу програму.

Вари, нач му жена у обисцу. Нач, хижа велика, обисце газдолске, а воно не могаве ја ги кажди хлоп. Хто жева зозвара, оплата хварим, цепле јушки увари и од зла зачува. Хто? Еј, покојна була жена смирена, али е газдиња не хварим. И робела и строгости својого мужа тримала. Як и ја, цо же ту треба повест? Хлоп, а каче једно. Каче за воду, а хлоп лјебо за сукњу, лјебо за напојом. Кет сцеш же би бул до швета, та мушиш и вилац, и ви магарцац ке треба, боше инша гроспушчија гдињанка. Жена, то ангел хранитель човеков. Правда, старши ангел, але ту и ангелов јес вшелјаких, јак и хлопох. Сушеда иста ката, та достала на чување ние, тохо ту на постелки, човека благе и души. А ја, фарагуна, скараника шведского, пијаницу пијаного, чорта ока тоа, печинку ми на чисто вигризол. Але и ја јому, вон мне једну, а ја јому два. Ај, ај, ај. Сушет и ката мушели бут змирени, бо вон бул присташ, а вона цо повес, бритка, а била, а пехава, а носата. А ја, ейша, ја була нялкошка на цали валал, цо гей, гей. Ај, мој покојни фарагун бул шумни бетјариско, а гу тому јединец. Та јака то и правда на швеце пануе. Хевто цо красне, шумне, цо знашого швета, муши церпиц, а хевто

0: Добри ден, добри луѓе. Посходели сте се? Посходели?
1: Посходели,
2: јак ви ги се посходели.
0: Тоа не е хиба, не е хиба. Сушед Осиф и ја, јак ше хвари, добре ше служиме, та, јак вам озда ја уторел, дал ми запечатовану коверту за тестаментом. Стари сум хвари, а хто зна цо ноши дзен, а ишче мене цо ноц, та, но и вона будзе у вас. А кај будзе требац, та вас и ја заволам. Не так було, сушед, а?
3: Акурат, акурат, так було. Та ноле је учо отворцеју, а пречитајце наглас нај родзина чује и нај опатрижећи штамбири добре побити.
0: А, ту

0: Так, так, газдиньо, по шористу, по заметац, прах по уцерац, ви гланцац. Так, а пале ту на столјаки прах, а на образох палјаки, ту по серај, чујеш?
1: Пале, газда, јаки на расказување.
0: Газда, Марчо, јак же, на кеди газда подпише договар?

0: Ку, сели ме.
1: Але ја тоти ствари не будем терпи, Штефане. Сем нови зависи, сем нови ствари, сем судзину нову. Шитко сем нове, знаш?
0: Тидо, шпице. Шпи.
2: Еј, ише стари жие, а ти у шороби су правиш.
1: Оце цваро же достање ме лутрију, ке ше муда нахвари старого најпредзе на нашу коментију.
2: Шо таке, дзешка? Па ле хижа јака, а двор, а винјица. Старина, кеди ви проси ратици, то шицко нашо. Розумиш, нашо.
1: Лјам најбискоре. А ке доздрави?
2: Боже, јака ши марчо. Ша и ке че стеј хороти ви цагње, Придзе друга, а знаш, ја би по правдзе ани не стал же би стари такој умар. Знам јаки швед, такој би почел беше дојаќи зме му да су порубели, лјебо таки да су подобне. Не збам ја, најпожије рок, два, цоже, а тот капитал вредзи оздателјо.
1: Ого, два роки, а начи хрибет ке дне намој, на работу старого образ не будеце, там не буде престали зен на карку.
2: Кто ци виновати же ши жена, а го тому ишче така шумна, презен дедо, а презноц, ха? Кто ци презноц буде виши на карку? И бај, ближе и најце таку споху су дојдем.
1: А, цо ми даш кет придзам?
2: Цо? Цо дам? Цо ци дам? Шицко цо сеш, циганко моја.
1: Не, насправди, знаш се ја думам. Ке стари умре, а ми весто ту хижу и веницу предаме, та појдеме до варошу, ха? Цо хвариш?
2: Нич не хварим. Припатрам ше на твојо очи, на твојо... Ех ти!
1: У варошу бизме себе купели хижу, та биш пошел робис до фабрики. А ке дому придзеш, чека се купатило, вечера и твоја женочка, ха? Повец, не було би нам краще, як ту навалале?
2: Мне крашне в шаді за ти.
1: А мне краще у варошу.
2: Добре, добре, будь земе і у варошу.
1: Миле моє гачатко.
2: Мила моя кобулко.
1: Хто ж каї за ціхо?
2: Може, може.
3: Ту се. Ну, позме, сину. Ти, Марчо, сину, останеш ту. Шпіце шо в грічку. Шпи, душа блага, налјам најшпи. А ви двојо слухајце, цо вам ваш оцец пове. Тото, цо сме нешка постигли, не случуеше кажди дзень. Ви знаце же, ани твој оцец Маршо, ани ја, нигда би сме вам не могли таки условија створит за перши початок. Ми вера, ани еден не починали так свој живот провазиц. Але слухајце, цо вам повем. Розум до глави, а то значи дида до патрац, кармиц, поиц, облекац, вила годзоваз му до јого кончини.
1: Шаветка стари годин пожед ище 100 роки.
3: Сст, млада ши ище та желена. Оцез нам бул скупен да човек, але мудри. Вон ше нигда не дал до сита најест. Вше хварел. Пать цезеци и сами увидзице же веце и швета умера од једзења и пица, як од хладу.
2: Хеј, оцец, а је ке тераз је злики за таки сити хороки?
3: Прето вам ја и хварел, зеци. Розум до глави. Старого добре кармиц најшвет видзи и чује, а тако и порихтази шицко со треба до труни. До доктора, ќе, до доктора, не нужно тако и так бежат, то младим треба доктора. Нихто вам увалаја то невежне за зло, а ни стари не будзе нагљиц. Но, разумели смеше?

0: Ноле, ноле ле Штефанку сину главу. Дорас тебе, дидо, величи. Јаки цетан, аспирини и цоци, ја знам јаки медицини. Урежеше, лјем хлеба пожувај та прејде. Отлук достанеш, нањо лјем печену цибуљку прикладај. Церењ војде глибоко до меса, прило сланинку вицахње. А кет лава боли, ниќ лјепши јак хусточка с оцтом и сировима кромпљами. Ноле, ноле, главу даку здолу.
1: До пекла, стари, и ти, и твоја миска, и вашо кромплји. Хет одо мје.
0: Но. Цожеш ише так спроцивел на кромплји? Вони не виновати, јака хорота, таки и лики.
1: Не на кромплји ше ја спроцивел, дјиду.
0: А је на мње. А цо же ци ја таке зле зробел, цо?
1: Ишчеше питаце, цо се ми зробели? Праве то и хиба, же ви мне нич не зробели, а ја вам шицко.
0: Ша ти, сину, лјем поведи дови, може буц на исце дидо да цо забул зробит.
1: Не кармел ја вас и не појел за 6 рок јагод грофа да јако, а?
0: Ша, кармел, не можем ше попоносоват.
1: Не ви лагодзовел со вам за 6 рок јагод малому дзецку?
0: А кажда ци чест, сину, кажда чест.
1: А прецо жевецка и ви мне не укажете да јаку чест. Чом же и ви мне не се зробит с подзеки?
0: Лјем ти повед, сину, повед, не унимајше. Знаш же тебе, дидо, шицко зроби, цо лјем може.
1: Зроби, а кеди?
0: Але не знам же цо.
1: Не знаце же цо? Кеди же уж раз умреце.
0: А, лјем то... А ја думал же Бог зна цо друге. О, с цем ја, сину, с цем умре, с цем. Видиш, поволанка ишче не стигла. А ис там, дзе це не волају, не швечише, бо виженју, а ишче гу тому и вилају. Но, а требаше ми на стари гнизо с Богом оначиц. Поведи сам!
1: Доске се нас ту заоначели, рахунки помервели.
0: Ти то о Марчи нашеј уториш, а?
1: О ким же, да се јак шорови човек подумали же ми млади, да нам треба о живоце Патриц, да би се не окивали. А так, цо терас? Хевта ми главу оједала док оједала, а терас паце, уж мешац буце, а ја и нјет. Пошла с другим, гварела, не можем ја старост дочекат сколо того старого коня. А цо же ја тераз мам робиц, цо?
0: Ша, оженьше и ти. Видиш и сам же обисце, не може без женской руки.
1: Але ја ју љубим.
0: А, там и јест со љубиц. Правду повест и мне вона хиби.
1: Та цо вама така млада жена хибиц, ха?
0: Мој сину, нигда ше не зна.
2: Дај Боже. Пали як шек довцове дали до бешеди. Очим же так шумне бешедује се?
1: Та праве, отим чи придухев ти двоме шаугрове препа трунок зробиц, чи не, а вони ту.
3: О, дзе же так нагло? Ми не закруцујеме людзом ши.
1: Јем носи својох паце, там зем не место.
2: Може будь з'єст і причини.
1: Ну то я вас зохавим, а ви хпайце і далі, то гліпше.
2: Та так, шовгор Осів, не уторце нам ніч. Постали ми туда кусь пред зверми, та зме чули бешеду. Поведце по правзе, муча вас, міра і спокою вам под старі дні не даю.
0: Та й, дзе там, даю ми і міра, і спокою. Та сцели би ми го іще веце й даць. А је то вони не можу, лјем сами.
3: Але хто же други може?
0: Хто? Лјем Бог небесни, лјем вон може, Кирилје.
3: А, видим, и кармја вас добре, а?
0: А, та кармја не можем прихварити.
2: Што же сте Нешка, наприклад, једли?
0: Нешка? Ага, шадакус јушочки курециновеј заједол и једно криделко, мој Михаље.
3: А тото на паточки вони једли?
0: Та, не, ја захтевал же реку О, канцеше уштих курецинох и херовцох, дајце ви мне на лупу кромпли.
3: А вони такој дали, а?
0: Ага, дали такој. А видвоме по јакеј роботи.
2: Ми шо угречули, як ви тужиеце, и дармо ви нам ту круците та глебо иншак. Слухајте, со ми вам радзиме. Лапце ви крашни учителя, лебо адвоката, та ви тото шицко сома се попредајце, пене жулосте до шпоркаси, алебо они предава з ньему шице, але поїздеце гу комусь цесе, гумне, гумне, гу Кирилови, гу Кирилови, хто вас дотрима, тот найбере і тал. Не так? А тих ви пласте зо схижі, кедже самі

0: не може се видим нас по волајце.
1: Ша, ја не знам. Мушел бим ше с учителем поразит зотим.
0: Ну нич, вец позме до учителя, та ше там шицки в едно поразиме.
2: Вецей, людзе, вецей знају, позме.

Но, дзе тота фляшка. Аха, аха. Ей, поизем и ја. Поизем до Австралии, до Канади, до пекла. И требало ми то. Ја же ѓе да научим пиц, а то бом у ње научил. И добре зробил ѓе диско. Унцу, ѓедо, унцу. Шпекулант. А кад порахујам, так и хеј. Цо вон виновати, же мне моја Марија вољике за њу хлопи бегају, јагод ја за сиром резанки. Ма, дідо, право, ма. Можеш ти мати 7 царства, ке нема задовольства. Та вец, будзеш нещешливи. И так је. Представме моју исту Марију и мне. Ја би бул з њу задовољни, хоч би и нич не мала на себе. Думам, от шматох и так. А вона мне вше. И купиш ми, и купи ме тото нове, не сем тото старе, наж ми то тако туње. И вше так. А я

0: бида и с човеком, с крилцом ше од него.
1: Од оца, диду?
0: Хей.
1: Вас пошол гледац, а ви дзе були с хевтима двома?
0: Дзе? Були сме у учителя, знас сину, учитель ми придзе так, як брат. Та всеке дајака брига, а ја гу њому на пораду. Ви споведам ше так, як паноцови, та ми веска такој лехчејше.
1: Та јако же то бригу те размаце же се аж и шоугрох одведли до учителя.
0: Ишче јаку бригу, но але учитель им уж пове јака то брига, а ја нија повем тебе, але дај ми перше најпоцагнем ишче раз.
1: Co to z vami, dědu? Ša vy nikda dva raz nepocahovali.
0: No vidíš i sam, že briga veľká, a bars, bože, daj zdrave.
1: Daj bože.
2: Kapurka na ščežak, prašata oborstu prevracic, a tu živej duši net. Sušet, doma ste? Pane, tu su. Vidvome tu zove hluchiči, co? A, tak vi sušet ljogdace, ha? Krašnje. Darmo skrivace, vidim ja dobre.
0: Vidiš, žena šitko vidi. Mi sušedoljem tak dakus, s ceme šedacu poradzic.
2: Ta ne možete bez paljenki. Ej, ej, kata bi še živa žedla, ked bi vas vidjela, jak še vi to radzice.
0: Pravda, pravda, ne crpela pijatilku.
2: Či, pravda, či nje, pravda, ali stavajce ta na mirjac. Ej, chlopi, chlopi, co by vy robili, keď by nás ženov nebolo?
1: Doraz, doraz, sušedo, id se vidím, šougor mi ma coška barc vážne povest.
2: Ej, ne, chlop to kače, lebo za sukňu, lebo za napojom.
0: No, čušico sušeda hvarela, co by mi robili bez ženoh, ha? Co? Ta vidíš, праве отим семци да со повес. Ноле, поцагни ще до гениет. Лебо, чекай на ја пеше. Так. Добре, здраве. Знаш, як же ци то повес? Но, видиш и сам, нам двом треба, но...
1: Но, co нам двом треба?
0: Жена нам треба до обиса.
1: Жена? Кому треба жена? Вам чи мне?
0: Обидвом, сину.
1: Та човец, чише да як не думаце женіц.
0: Видиш і сам же так, веце не можеме жиц. Лєбо ти, лєбо я, лєбо...
1: Лєбо?
0: Лєбо обидвом.
1: Господи Ісусе Христе, да сум вчера умар, та бим за тото чудо ані не знав. Женіц, хваріце? Добре, я. Але ви? Нацо, пребог вас модлім, нацо вам, жена?
0: Як нацо? Ша не видиш ти добре, чи цо? Не чуши первейка, цо сушеда гварела. Ми ту шедли та пієме, а вонка дотля швині могли цале обісце превратіць. Хижу там нет хто допатрац, билиц, варец, платац, а праву драгу упуцовац.
1: Но добре, прето вам треба жена до обісца. Але цо думаце зому зробіць, ша я вас 10 роки служил, а ви кед бабу дајаку приведзеце, та ме тота ви плаши.
0: Кед ше ти ожениш, ведь я не мушим.
1: А кед ше не оженим?
0: Слухай, мој сину, я так и думал же повеш. Та видиш, праве прето я и думал так. Ишче кед би я бул сам, та уж дајак би и було. Але видиш и сам двоме змету, а то дво хлопох треба до патрац, похорише ягод и терас, та це не може мнем я вислуговац. А так, кед будеме тројко, жена то шицко приведзе до шору.
1: А кед ви, поведзме, умреце, цовецка будзе?
0: Зажвон о шмерци, я јому о Боже.

0: Аха, бојше же бим и тебе туња ви споведала. Сорадзим, бер себе сина, а ид се потот у вашу Марију. Чујам же ју хевтот фире чифуре одведол до Варошу и Охабел, та ше те разхањ би сама дому прис. А сами знате же конј ма штири ноги, та ше пошпоци. Та ја изја и мацеру беше довала отим.
1: О, Боже, дај нам здраве.
2: Дај Боже, добре здраве.
3: Так. Боже, дај здраве.
4: Боже, здраве.
5: Но за добре здраве и за тоти два персоницо до стану манджерско ступи жадају и за всих ди присутних Боже, дај здраве.
2: Дај Боже, добре здраве.
4: Боже, здраве.

Слухали сте радиокомедију «Нигда шо не зна» Михала Ковача. Улоги Бавели, Витомир Бодјанец, Миколас Кубан, Владимир Дудаш, Ксенија Малацкова, Јулин Стрибер, Дјура Латјак, Ана Рацова и Владимир Бесерминји. Музични сотрудник Ирина Тимко. Асистент знимателја Милан Кушлич. Знимател Василије Батас Кулич. Режија Дјура Папархаји.

слушате ноцну програму Радио Ново Саду на руским јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Точно 6 годин.
1: Јавна медијска установа, Радиотелевизија Војводини, трета програма радија на фреквенцијох 89,6, 92, 100 и 107,1 мегахерци. Редакција програми на руским јазику. Регистерске число медија РА000187. Адреса Петрова Радин, Каменицка Драга, Штерацец 5. Адреса електронске пошти rusinska.radio@rtv.rs. Веб-бок www.rtv.rs. Окончовател длужности од вичателни редакторки редакцији програми на руским јазику Мирослава Даждију. Окончовател длужности главного и одвичателного редактора трецеј програми радија Воин Попович. Компетентни регулатор, регулаторне цело за електронски медији Београд, Николи Пашича, число 5.

Нешко понзелок, 4 мај, а ви слухаце нашу раншу програму за вашо добре рано. У нешкајш емисији, окрем наших стемних рубрико, ранши вистох и дневника, учујаце и други интересантни прилоги, ктори сме вам пририхтали, та прето останце со знами. Ранша екипа, ктора нешка рано, будзе с вами и шлидујуца. Михајло

Лексич у техники, а информативну програму пририхтуе Лидија Василјевич. Перши препатрунок висто, будземе емитовац на пол седмеј, а ширшу информативну емисију ранши дњовник на пол осмеј. Музику за вас вибера музичен редактор Мирослав Пап. У студију за звами Ванеса Медјеши. Добре рано, иште раз.

облачних периодов и похмареносцу. Днјово температури буду у поросноцу. Температури буду шерушац и по 27 ступњи. Ке слово о хвилькових параметрах, хвилькова у Новим Садзе, Вербаше, Жаблју, Кули и Сримске Митровици зазначени 6 ступњи, у Суботици 5 ступњи, док у Зомборе 3 ступњи. Кет слово о биопрогнози, биометеорологијни обставини буду одвитоваат хронично хорим особом, док особом втори мају проблеми со шерцом, советуеше окремна осторожност. Можливи метеоропатски реакцији то пременљиве расположење. Концентрација ше препоручује шитским учашником у транспорту и ги велика осторожност. На одрезених драгох можливи смоцнени транспорт, та ше прето апелује на вожачо же би були стерпени, осторожни и же би почитовали предписања. Ранша екипа шитским со удраже жичи шчешливу драгу.

0: Пририхтали сме и огледнуце на историјни подији, котри ше случели на Нјешкајши дзењ, а учујеце их праве у рубрики с Булош на Нјешкајши дзењ, котру пририхтује Асја Папуга.
1: Нјешка понзелок, 4. мај, 124. дзењ 2026. року. До конца рока језди ще 241 дзењ. У идуци хвилјкох послухајце цо ше збуло на Нјешкајши дзењ и хтори подији през историју означели 4. мај.
2: Збуло ше на Нјешкајши дзењ.
1: На Нјешкајши дзењ 4. маја 1780 року у Епсону у Англија

Ли отримани перши обехования конјох. 1825 року народзени англиски биолог и филозоф Томас Хенри Хаксли, поборник теории еволуции Чарлса Дарвина. 1827 року народзени англиски вихљадовач Джон Ханинг Спик, перши европијан, хтори видзел Африцке озеро Викторија и тверзел Жевоно Жридло Нила. 1869 року умар српски писател и политичар Јован Хаџић, перши председател Матици Српској, познати як процивник јазичних и правописних реформох Вука Караџића. 1891 року основана железницка задруга у Београдзе. 1929 року народзена америцка глумица Одри Хепберн, амбасадор доброј дзеки УНИЦЕФА. Достала награду Оскар за улогу у филму «Швето у Риме». 1980 року умар председател Социалистичне и Федеративне републики Југославији Јосип Броз Тито, вожд југославијанских партизанов у Другој Шветовој војни и лидер Комунистичне партији Југославији. Виведол жемзо Совјетского блоку и бул вожд руху невјазаних жемох. 1994 року з емітуванням першого сервіса «Вістох» почала з роботу Београдська независна новинська агенція «Бета». 2001 року З'єднані Американські держави з осгласанням віруцені з Комісії за людські права при З'єднаних націях, це перший раз у історії тієї міжнародної організації. На њешкајши ден 2003 року умар Сесто Брускантини, познати италијански соло оперски шпивач. Њешка меđународни ден огњогасцох.

0: 6 одзини и 30 минути.
1: Радио Нови Сад. Вести.
0: На вчерајши ден, 3 маја 2023 року, се случила велика трагедија у Београд за и Србији, кет у основни школи Владислав Рибникар, 13 рочни КК, штрегал со пиштоља и забил 9 школјарох и чувара школи, а ранјал 5 школјарох и наставницу историји. И после трох рокох, КК, хтори не могол виновно одвитова, знаходише у психијатријске и здравствене установи, а јо родичи за спершо ступњову пресуду були осудени на весерочни кари харешту, а летоту пресуду апелацијни суд у Београд за утарнул и расказал вишому суду у Београд за повторит судзење. Влада Србији 19. септембра 2024. року принесла одлуку же би 3. и 4. мај були дни здогадувања на жертви масовних забојства, хтори ше случели у основној школи Владислав Рибникар и у Валалох, Орашје и Дубона при Младеновцу, дзењ познејше. Предвидзене же би 600 дни означували каждого року. Представители влади Србији на чоле со премиером Ѓуром Мацутом дали вчера почест на страданим у масовним забојстве у основни школи Владислав Рибникар. Премиер Мацут и министри просвите Дејан Вуксанковиќ и правди Ненад Вујич положели венец опре школи у мено влади и уписалише до книжки с догадувањох. Почест дали и представители општини Врачар. Председател Србија Александар Вучич вијавил же ше од нешка очекује предложење прехварков за мађарску колонису и додал же ходжи снују по чешкости и прехварки иду у добрим напријаме, а целосну слику очекује тото же Србија троши все веце резерви и питање чи ше вони годни обновит. Председателка Скупштини Србији Ана Брнабич, хтора пребува у Копенхагену, дзе буде учествова на конференцији председателја парламенту Европске унији и жемох кандидатох, була вчера гостинска на приему краља Данске и Фредерика Дешатого. Почас на шчиви Копенхагену Брнабичова буде мацвели билатерални схацки со председателјами парламентох европских жемох. Председател влади Србији, професор доктор Ѓуро Мацут, вијавил вчера з нагоди 8. самиту Европске и политичне заедници у Јеревану, же диалог клучни за медисобне разумење меѓу државами и визначил, же за Србију важне, же је на тим самиту зеше бузе бешедовац о клучних питањох у Европи и Швеце. Перши подпредседател влади Србији и министер финансиох Синиша Мали вчера ше зишол со делегацију монетарного фонду, хтори предводзи Анет Кјобе и вијавел же флеш проценту росту БДП-а у Србији у першим кварталу виноши 3%, со значно понад першобутне и плановане динамики. У Србији од јутра буде оперативно доступне плацење у рамикох СЕПА системи, котра можливјује же бише плацело у еврох по вигоднејших условиох у шитских државох, котрије и членици. Србија у мају прешлого року постала 41. членица СЕПИ и тоје оможливјује безготовинске плацење у еврох у ширци у шитских државох членицох. Од 1. јунија до 30. августа за граждано Србији буде суспендована нова система у ходу до Европске унији. ЕЕСЕ система ше буде применјоват у ноцни годинох и не буде впљивоват на додатни гужви, потврдела генералка конзулка Србији у Солуну Јелена Вујич-Обрадовиќ. После локалних виберанков, конституована схатска скупштини обштини Кула заказана за јутре, кед за зработу почне нове зволање скупштини обштини, у чијим составе 19 одборники зос коалицији коло Српске и напредни странки и 18 одборники зос групи гражданов глас младих обштини Кула. Конститутивну схатску заказал потерашни председател скупштини обштини Велибор Милоичич на надњојм шоре јест 5 точки, одзовање одборников мандатох, вибор председателја Скупштини Обштини Кула и јого заменика, поставјање секретара Скупштини Обштини Кула и вибор членов комисии за мандатно-имунитетни питања, комисии за кадрово и административни питања и роботни одношења Скупштини Обштини Кула. У Србији њешка послежи много рана, дакде и со слабим приземним мразом, а презен буде слунечно и тепло, со најнишу температуру од 0 до 9, а највиша днјова температура од 22 до 26 ступњи. Витор буде слаби и умерени, јужни и југовосточни. У Новим Садзе буде слунечно и тепло, со слабим витром, јужним и југовосточним, со најнишу температуру од 4 до 9 ступњи, а највиша днјова коло 26 ступњи. Почитувани слухаче, були то вести.

0: Жени, хтори жију на Валалје на дајаки способ и чуваре традицији. Кед мају можливости и кед су заинтересовани, звичајно се уклучују до работи културно-метницких друштвох. Јелена Буила, активна членица Церковног хора у Коцуре, активна е у културно-метницким друштве Жатва, а Велька Потримовка у Тиме и Фамелија. З једнај нагоди ви приповедала јак се уклучила до работи културно-метницкого друштва. Призначела Наталија Дудаш.
1: З огледом же се ту у Валалје уклучени се и до друштеного и културного живота Валалу. Активни се у културно-умитницким друштве Жатва, то уж вели роки, то вероятно ишче од младших днјох се активни на полју култури.
2: Ха, точно. Баш прето же сам остала на Валалје и хибело ми тоти културни збувања, як да повем, концерти, позориште. И već за овај сам ше учлонјала до Жатви, кет ше у Жатви почало, як да повем, интензивнише робиц и волали ме да придзем шпивац. Знам же ми дзивчатко мало шест мешаци.

0: Уштедујцих минутох послухаме прилог о полјопривреди. Призначел наш колега Петро Њаради.
1: Ланчак Михал, мескоцура термин за јарњу шатву чече, вели уш поробели тоту роботу. Михал, ви тоа року?
2: Ја посадил, вчера сум завершил со садзењом, посадил сум шицко, со сум мало плануеш, че ми остало у заграду, заграду соју да посадзим и углавним то-то.
1: А... Те јари, зато сте шо определили, кукурица?
2: 13 и пол голта сум посадил слунечнику, 12 кукурици и 16 жита.
1: Ајде да рушиме од жита, во тој да где јешенска култура, варјаше за терас барс добре ви патра?
2: А, добре, але би му дижджо. Ја ги шицкому, але тото со посадзене, тото ма влаги, и тому за терас ешче не е проблематично. А тому со жито од јешени, тому би уш терас, јак и кукурица, ке че чулка, ке че јаже, ке да ја и треба дижджо, так и тому жито терас, воно у највекшим розвоју. Значи, јому би требало терас
1: озбилни диш.
2: Озбилни диш, да спадне 20 литри повезме, то би му було барс добре. Бо...
1: Здраве е, не охорено?
2: Здраве е, шицко за терас мојо, мам три фајти, жита пошати, так же шицки ту и там. Дакузим конци по омарзали, тото со стирчело изнад шнигу, углавним то, то, то, со жита дотика. Опир скане е и од коровча, и од хоротох, а терас, дали најше стара о ним природа.
1: Вито то од вас ви добре поробели в лонји, жито добре плацело, задоволни парасти?
2: Ја задоволни бул, лонји келео було, келео плацело, сум не бул задоволни за сцену. Со, и ја думам, же шицки остали не задоволни за сцену, бо ше велео уклада, а мало ше достане. Пото то ти, со ше и мене изрози дакто се.
1: Докде ше уж обаваю парасти, же надос жита јесте и сезони, и же будзе ишче ниша цена?
2: Сигурно будзе ниша, бо чим је здацо на тржишту велјо, веќе зоз ним наруцую. То ше було и ше будзе.

0: Цицински куцик. Приповедавам приповедку. У нешкајше рубрики Дзецински куцик послухајце приповедку, кот разнјата у продукцији Новосадске новинарске школи, а у рамикох проекта Ладочка.
1: Ладочка. Место дзе жију најкраши приповедки. Суперхерој Андреј. Мали Андреј ше радовал каждеј дробници. Може бу справе претоже и вон бул дробни. Малљем седем роки и праве теј јашењи рушел до першеј класи. Бул најнеши од зелењу, але зато бул добри и шчири товариш. Кет Зденко цалком случајно пребил лабду, помогнул му за липицју. Кет че Миркови погубел обљубени авточков, једного пробовали оправиц. Не удалоше им, але голем пробовали. Таки бул мали Андреј. Тиш так були цалком добри школјар. Научел у скорошицки букви зо словацкого јазика, а з математики зна здавази од њимац до дзешец. Родичи, шестра, баба и дидо го бар зљубели. И Андреј љубел своју фамелију, але бар зљубели рахункар и бавење видео бавискох. Једного дња Андреј пожадал цошка необичне и не каждодњове. Жадал постац герој зобљубеного бависка. Подумал, ех, јаке би то було супер, кет бим голем један дзењ бул супер герој з бависка. То би було одлично. Шезел на кавчу за думани, а ни не обачал, же древо постало як нарисоване, лебо гумове. Хижа була чудна, улица тиш так, а и їх пез рекс му би патрал чудни. Андреј мал на себе плашч, чудни чижми и рукавици. Скричал од радосци, кет похопел, же ше му витворело жадање. Нашол ше у Швеце видео бавискох. Бул прешчешлив и такој ше с цел шицким похвалиц. Побегнул бу татови, хтори у дворе рубал древа. Ех, кет би мал туда кого најми помогне, дудрал тато. Ја ци помогнем тату, скричал Андреј. Нјед никого, мушим шицко сам поробиц, предлужел тато, не обачујуци супергероја Андреја. Чудно, прежубротал Андреј. Бул гладни и пошел до кухњи за модлиз маму најму направи оловранти. Мамо, упражиш ми вајцо, гладни сом, варел Андреј. Меѓутим, мама, нич. И далеј лем читала. Мамо, скричал Андреј, але мама и далеј не реаговала, але цалком мирно обрацала папери книжки. Су ше то збува? Андреј не могол похопиц. Идем ше пита с дидови, он ми сигурно буде знац потолковац. Дидо шедзел у заградки и бешедовал со сушедом. Андреј чул, же бешедовали о тим як ше вони бавели кет були дзеци. Диду, цошка чудне ше збува. Пожадал сом буд супергерој з видео бависка, цо ше ми и витворело, але ме тераз мама и тато не виза и не чую. Але дидо, як кет би Андреј не бул оддалени од нього лем на крочај, нич. Предлужал бешедовац со сушедом о оганјачкох и о којаких других бавискох. Не, та цо ше то збуло? Не сем буд вецеј супергерој з бависка. Нихто ме не обачуе, як кет би ме вообще не було. То страшне, почал плакац. Нараз на чоле почувствовал мамову цеплу руку. Цо ше збуло, сину? Страшне шишњил? Чул Андреј мамов глас. Таргнул ше и обачал же знова ма руки, ноги, уха и брух и же је знова прави хлапец. Хеј, мамо, шњил сом страшни сон, припознал Андреј. Зашљем, никому не хварел цо точно шњил, але твардо одлучал же веце и не будзе препровадзова стелјо часу за рахункаром. Тиштак не будзе траци стелјо годзини, ани набавење бавискох праве прето же би на њго людзе не забули. Тоти, котри го познају, знају же тото обецање почитује и њешка.
2: Game over.
1: Сказку написал Мирослав Гашпар, прекладателька и нараторка Маја Зазуљак.

0: У идуцих вилјкох послухајце рецепт за коктели, тори нам препоручује Марко Раич.
1: Мохито ми шесто бар спачи правише од белого рума, од менти, лимон, лимета, квашна вода и то прилики тоа. То што тото шелем Миша, претоже е тоти квашна води, ктора газирана, така же тот не, але кажди алкохол ма, ма своју деки способ јак ше прави, претоше хласнува шейкер, же би ше охладзал тот коктел. И вец ке ше положену калјад и тот алкохол и цали микс може би се расположиш деки сок, або чи нану, чи босилјак, не знам ја, и да ше шицко то зједини. Космополитен, то пица, ктор е популарна од 90-тих, водка, бруснница, лимета, даку с цукру, але а мушиш мац опрему, ей, и, а то мушиш знац и як ше роби, але не теле компликуване, може, каждо може то у своје кухње направиц. Јам со даку патрез на интернету видите со цому ше пачи и јам пробовац.

0: 7 годин и 30 минути.
1: Ранши дневник.
2: Добре рано, почитувани слухачи. З вами у студију Ванеса Медјеши и Лидија Василјевич, а зо змисту Нјешкај шого раншого дневнику визначујеме. Вчера и Нјешка ше означују дни здогадувања на жертви масовних забојствох. Нјешка предлужење прегварков зо змаѓарску колонису. Од Нјешка ше означује Европски тизен здравја. Од јутра доступне плацење преек СЕПА системи. Хвиља слунечно и тепло с температуру до 26 ступњи.
1: Ранши дневник.
2: На вчерајши ден, 3 маја 2023 року, ше случила велика трагедија у Београдзе и Србији, кеду основној школи Владислав Рибникар, 13-рочни КК, штрелял зо спиштоља и забил 9 школјарох и чувара школи, а ранјел 5 школјарох и наставницу историји. И после трох роков, КК, хтори не могол виновно одвитова, знаходзише у психијатријске и здравствене установи, а јого родичи за спершу ступњову пресуду були осудзени на веце и рочни кари арешту, а летоту пресуду апелацијни суд у Београдзе утарнул и расказал вишому суду у Београдзе повтори судзење. Влада Србији 19. септембра 2024. року принесла одлуку же би 3. и 4. мај були дни здогадувања на жертви масовних забојствох, хтори ше случели у основној школи Владислав Рибникар и у Валалох, Орашје и Дубона при Младеновоцу дзењ познејше. Предвизене же би ше тоти дни означовали каждого року.
0: Представители влади Србији на чоле со премиером Дјуро Мацутом дали вчера почест на страданим у масовним забојстве у основној школи Владислав Рибникар. Премиер Мацут и министри просвити Дејан Вук Станковиќ и правди Недат Вујиќ положели венец опре школи у Меновлади и уписали ше до книжки с догадувањох. Почест дали представители општини Врачар.
2: Председател Србија Александар Вучич вијавил жеше од Нјешка очекује предлужење прегварков за змаѓарску колонису и додал же ходжи снују по чешкоси, прегварки иду у добрим напријаме, а целосну слику очежуе тото же Србија трошивше веце резерви и питање чише вони ходни обновиц. Председател додал же факт жеше трошивше веце и резерви очежуе прегварки, але Србија ма добру фискалну и монетарну политику и за достаточно пењежу же би економија добре функционовала. Президател Србији говорил же ситуација у Швеце пливује и на нас и же хвилково тирва борба за тримац фабрику у Србији, же би луѓе не остали без работи.
0: Представителка Скупштини Србија Ана Брнабич, хтора пребува у Копенхагену, дзе буде учествуваат на конференцији председателја парламенту Европске унији и жемох кандидатох, була вчера гостинска на приему краља Данске Фредерика Дзешатого. Почеа знашчиви Копенхагену, Брнабичова буде ма цвели билатерални схацки со председателјами парламентов Европски жемох.
2: Председател влади Србији професор доктор Дјуро Мацут вијавил вчера з нагоди 8. самиту Европске политичне заедници у Јеревану, же диалог клучни за медисобне разумење меѓу државами и визначил же за Србију важне же е на тим самиту дзе ше буде бешедовац о клучних питањох у Европи и Швеце.
0: Перши подпредседател влади Србији министр финансија Синиша Мали вчера ше зишол за делегацију Монетарного фонду, втору предводзи Анет Кјобе, и вијавел же флеш проценту росту БДП-а Србији у першим кварталу виноши 3%, со значно понад першобутне и плановане и динамики.
2: Србија и Израил подзвигли билатерални одношења на уровень формалного стратегиного партнерства после порушувања першого стратегиного диалогу у Јерусалиму, вијавил вчера министер вонкашњих дилог Србији Марко Дјурич, визначујучи же слово о најзначнејшим унапредзењу билатералних вјазох у остатњих даскелих рокох.
1: Ранши дневник.
0: У Србији од јутра пијато

0: Во маја буд за оперативно доступне плацење Урамиков СЕПА системи, котра оможливија же беше плацело у евро по виходнејших условијох у шитски државо, котри е и членици. Србија у мају прешлого року постала 41 членица СЕПИ и тој оможливија без готовинске плацење у евро у шитски државо членицох. Меѓу членицами Швајцарска, Велика Британија, Андора, Монако, Сан Марино, Чарна Гора, Северна Македонија, Исланд и Норвешка.
1: Од 1. јунија до 30. августа за гражданок Србији будзе суспендована нова система уходу до Европске унији. ЕЕС система ше будзе применјоват за уноцни ходзинох и ње будзе привоват на додатни гужби, потврдзела генералка конзулка Србији у Солуну Јелена Вујич-Обрадович. Вона визначела же Греческа уријадово не суспендује ЕЕС систему за гражданок Србији, але ше очекује је и претрхнуце през лето.
0: Зоз Београдског аеродрому Никола Тесла вчера полетел перши авион националной компании Air Serbia за Баку, зоз чим уредово запроводена директна авиолинија меѓу Србију и Азербејджаном.
1: Во очи тогорочному меѓународному полјопривредному сајму у Новим Сад, зектори будзе од 16. до 21. маја Центр агробизнису Југовосточна Европи, директор Београдске канцеларији Италијанске агенцији за вонкашње тарговишче ИЦИТА Антонио Вентреска визначал же пошвецено роби на интензитету економского сотрудництва двох жемох. Он за своим особним закладањом и за ангажманом дал велике допринушење реализацији конкретно етних проектах.
0: Европски тиден јавного здравља ше означује од Њешка до 8. маја за глобалну тему која ше односи на значност укладања до здравља. Иницијатор кампањи јак ше наводи Европске изражење за јавне здравље, а учествују члени партнерски институции и организации ширцом континента през акцији у локални заедницох, али и през медисобне повязување и синергију со цилјом промоцији клучних поручењох и човекшого учествувања гражданок.
1: Неприкосновени лидер социјалистични Југославији Јосип Броз Тито умар 4. маја 1980. року, а на чоле жеми од 1963. Социјалистичне Федеративне Републики Југославији находелше полни 35 роки. Тито умар у Лјубљани, а ишче теди вели јого шмерц видели јак початок конца југославјанске држави.
2: Зоз наших местох.
0: После локалних вибранков, Конститутивна схатска скупштини општини Кула заказана за јутре, ке за работу почне нове зволање скупштини општини, у чиим составе 19 одборники за коалицији колосербски напредни странки и 18 одборники за групи граждано хлас младих општини Кула. Конститутивно схатску заказал потрашни председател скупштини општини Велибор Милоичич, а над њовим шоре јест 5 точки. Потврдување одборницких мандатов, вибор председателја Скупштини Обштини Кула и о заменика, поставјање секретара Скупштини Обштини Кула и вибор членов Комисии за мандатно-имунетни питања, Комисии за кадрово и административни питања и роботни одношења Скупштини Обштини Кула.
1: Путујуца амбулантна каравана на волана Твој щит ни твој щит, хтору реализује Сдружење Героини и тоа року с потримовку Фондацији Моцарт на Шчиви Варош и Ширцом Србији. Путујуца амбулантна на среду 6. маја будзе у Коцуре, ке ќе годно пријавит за препатрунок щитного шлижинка.
0: Новосадјање меѓународне швето-роботи означели на ВЦ местох за вилјети на Фрушке гори, у Каменицким парку и на Штранду. Означене и рок и полјак на страдали 16 особи, покаличена една кет 1. новембра 2024. року, спадла стреха на новосадске и хајзибански станици. Збори на Угосаду ше зишли пример Катору и пешо стигли по хајзибанску станицу дзе на 11.50 2 минути, отримане 16 минути цихоси, а на ограду о престаници положени 16 шерца на вторих виписани имена на страданих. Шерца направили студенти на Осадски академија уметностцов, со бул еден од остатних проектов у простору галерији на булевару Михајло Пупина, втори од академија вжати зос одлуку Скупштини Городу у марцу.

0: за Швета.
1: Војна Украини тирва 1530 дни. Русијски трупли контролују подручје што реше на Ходзилјем 1 километар од јужне периферији Константиновки, преноши Ројтерс. Председател Украини Володимир Зеленски уведел санкцији против 5 особох прегрожења национална и безпечности Украини. Он тижви значил же провази ситуацију, же трима шицко под контролу и же буде реаговац кет буде потребне.
2: У иранским предлогу Зединеним Америцким државам о закончењу војни вимахаше најше војна и шитски проблеми окончаа у термину од 30 дни, на способ најше војна окончи, але примирје не предложи пренуша медији. По словах жидла катарскеј телевизији, у предлогу ше поволуе на окончење американских санкцији о Хирану, окончење поморски блокади Ирана и подсахување американских моцов со региону, јаги предрхнуцење пријателство, уклучујци војну Израилу против Либана.
1: То була остатња виста у нјешкајшим раншим дневнику. Останјце и дали на наших радиохабов по предложенју шли за информацији за спорту и прогноза хвили.

0: Спартако остатни змагателје плей-оф у Аба Лиги, понеже вчера вечер у плей-ину зладали и Гокеу у Лакташов за резултатом 80-68. Кошаркаше Червених гвизди зладали вчера вечер Златибор за резултатом 116-62 у штварцини финала Суперлиги и пласовали ше на закончујуци турнир КЛС. Најлепши српски тенисер Новак Дјоковиќ бу забавиц на мастерсу у Риме. Возач Мерцедеса Кими Антонели триумфовал вчера на обехованју за велику награду у Мајамију у Формули 1.
1: Хвиља.
0: Нешка после свижого рана, дакзе и со слабим приземним мразом, презен буде слонечно и цепло. Најниша температура до 9 ступњи, а највиша днјова од 22 до 26 ступњи. Буде до слаби и умерени јужни и југовосточни витор. На рано тиш слонечно и цепло, пополадњу и на вечер умерено похмарене, а од среди премењливо за змену слонечних периодов, похмареносцу и локалнима зјавењами краткотирвацим дижджом лјебо за порами со схирменјом. Кет слово о хвилькових параметрах, хвилково у Новим Садзе за значени 10 ступњи.

Почитувани слухаче, стигли сме по конец снешкајше и раншој програми на рускиот јазик, второ реализовали у техники Михајло Алексич, редакторка информативни части програми Лидија Василевич, музични редактор Мирослав Пап, а у студију со звами була Ванеса Медјеши. До 8 годин послухајце народни руски шпиванки, а нашу поријадну програму предлужуваме Нјешка од 12 годин. Екипа, хтора була с вами, Нјешка рано жичива, пријемни день. Дзекујеме вам на увахи и довирију. До послухања!

0: Шпорт. Баскетбалисти Червене гвезди поразили Златибор Белеграде в мајстровском запасе четвртфиналове серије плей-офф баскетболове Лиги Српска за скоре 116-62. Червено-бели виграли серију 2-1, а потврдили си поступ до Final Four, кој се ускуточни в Нишском Чаире 29. а 30. маја. Супером гвезди в семифинале буде витја серије Спартак Суботица Борат Чачак.
1: А на завер еште опочаси. Денезе в нашей краине по хладном рану хране буде солнечно тепло. Ветер слаби и жмерни, южни, а юго-виходни. Највишија дена теплота буде в Роспеќи 22 аж 26 ступњу Целзија. Во Војводине цез ден дјеш солнечно тепло. Фукать буде слаби и жмерни ветер, южни, а юго-виходних смеров. Зајтра во Војводине буде преважне солнечно, нескор пополудни, а вечер мирно облачно, а од среди до наследујуцего понеделка премендливе почесје со стриданим солнечних обдоби, а облачности зоединеним вискитом краткодобего дажѓа алибо локалних преханок с бурками.
0: Важни послухачи, ви почули сте си први преглед справ. Је 8 годин 7 минут. Zostaňte s nami na vlnách Rádia Nový Sad, slovenské reči.

Јарна сејба в Српску је укончена, але полјногосподари вступили до новего продукчнего рока за већо гнјистото ако пред тим. Хоци виропцовија гласија же сејба бола лјен о њечо драхшија ако в минулом року, растуце цени ропија, гноїв, војна на блиском виходје, нестабилни трг, зобилним, а чораз виразнјиши недостаток влаги в пуоде, вивијају талак на продукцију потравин. Част наклад

Добола змирнена штатно потпору нафти, зачел чо многи виробцов је накупили нојва пред звишенјим цијен. Претрваваю вшак обави с дјалшиго нарасту цијен енергији а суровин, најма пред збером јесенних плодјин а новоу сејбоу, кеќ буде опет потребне паливо а гноиво. Познаме ценове викиви, которе сме мали кет се зачала војна на Украјне. Војна на Блиском Виходе здржила многе гноива, а цена ропи растије. Докончили сме сејбу, але в јуни будеме жать јесене плодјини, на которе будеме потребовать паливо. На јесен будеме опет потребовать гноиво, поведал пре РТС Јовица Јакшић з независлеја зруженја полноосподаров Српска. Дјалшим проблемом је слаби допит по пшеници и кукурици. Подля виробцов су домаце млини добре засобене, зачелчо експорт је ћашки. А кед је заујем, часто го спревазају длге платобне лехоти, чо је пре продуцентов непријателне. Полјно-господарски економицки аналитик Жарко Галетин одгадује же криза на Блиском Виходе би могла мать пре светови трг с потравинами, важнијшије а долгодобејшије наследки ако зачијаток конфликту меѓу Руском а Украјином. Ако здворазњује цена ропи је терас обзвлашћ цитљива, а овплинује такмер вшетки остатне наклади во виробном речасци. Без ропи нет полјно-господарске праце, а енергија је потребна ај на виробу минералних гноив. Ак са ситуација не упокоји, буде то мать вељми важне наследки пре светови трг с потравинами, најма пре трг с обилнинами, а олејнинами, говори Галетин. Окрем геополитики, зостава највећу овизу пре домаце полјно-господарство климатицка змена. Вода ма длгодобо недостаток влаги, а полјно-господари са обавују же дјалши сухи рок би могол ешће вјац ослабић виноси, а целкову потравинову билансију. Прето са инвестиције до надржи, прјеград, а завлачовацијих системов чо развијац ставају отаску у потравиновеј безпечности. Полјно-господарство, ако товарен под голим небом, уж не може бити уплне зависле од повеќерностних подмјенок, најма в рокок кет су виробне наклади високе, а трг је непредвидателни.

Важени послухачи, терас наследува справа о почаси а ставе на цестах. Днес наше крајне похладно мране буде слнечно а тепло. Ветер слаби, аж мирни, јужни, а југовиходни. Најнишја теплота 0 аж 9, највиша дена аж 22-26 ступњов. Во Војводине цез ден тиеш слнечно, а тепло. Фукать буде слаби, а жмерни вјетор јужних, а југовиходних смеров. Најнишја теплота 4, аж 7, а највише.

0: ќе на 23 аж 26 ступњов. Зачетком тижња, кој то уж знаме, са може витворит запхи, также водичом са отпоруча возить позорнейшие в центре мест, а на пријаздових цестах. Так тиеш обозретност в околи школ, а предшколских установизни је невихнутна. Дјалше информације нам поскитње диспетчерка Автомотозвезу Српска Невена Дамјановићова.
1: Путеви Србије нас оповештавају да данас почињу радови на редовном одржавању на делу аутопута број 3 између петље Рума и граничог прелаза Батровци, где ће за саобраћај бити затворена претицајна или зауставна трака. Радови ће се осим на овој деоници изводити и на делу аутопута Сремска Митровица Рума у смеру ка Београду. Саобраћај ка Београду је преусмерен на супротну коловозну траку ка Шиду, где се одвија двосмерно ка Београду претицајном, а ка Шиду возном и зауставном траком. На напатим рампама тренутно нема задржавања. Према подацима Управе гранични полиције, нема задржавања возила ни на путничким терминалима на нашим граничним прелазима.
0: Редакција Радија Нови Сад вшетким водичома цестујуцим праје шћасну цесту, а безпечну јазду.

Премиер Словенска Роберт Фицо са подля прокремљскего новинара 9. мая в Москве сретол с Путином. Говорца Кремља Дмитрий Песков уведол, же Путин на вирочје витјаства в Другој световој војне апсолвује вјацер двојстраних стретнути, але не уведол с кторими штатниками са стретње. Фицо је једним з мала светових лидров, кори на ослави прийду. Агентура Reuters припоменула, že Fico je po Orbanovej prehre v Maďarsku aktuálne vnímavý.

Мањи ако највијац проруски лидер Европске уније. 9. мај буде днјом интензивне праце, ускуточнила са билатералне стретнуција с нашми гостјами, конштатовал Пескова, додал, же на прегледке, ако вжди очакаваме велики дволежити прејав президента. Прокремљски новинар Павел Зарубин, кој с Песковом робил разговор, увјадол, же Путин би самал 9. маја стретнуć с Фицом, а бјелруским водцом Александром Лукашенком.

Чески гасички збор ај вчера покрачувало в бои с лесним пожијаром в Народном парку Ческе Швајчарско. Пожијар випукол в соботу пополудни при опци Рейнартице, информовала агентура ДПА. Подля ческих медији са гасичом в ноци на неделю подарило забранить дјалшијему ширењу пожијару. Говорца уведол, же гасичи мају под контролом два усеки пожијариска. Подля гасичкего збору пожијар спалює најмалесну рабанку, те да врству опаданего листја, игличија конаров, а квори на лесней плоде. Огенј засјагол плоху приближње једнего штворцовего километра. Вчера на мјесте засоговало приближње 500 гасичов, 7 вртулњиков, а дјалшија специјална техника. Уведол справодајски веб novinki.cz. Проблеми при гасењи способовала тяжко приступни терен. Гасичи са там тяжко погибују, уведол говорца гасичов. Затјал не боли гласене жиадне зранјења. Над областјо пожијари була вигласена безлетова зона, ктора патри ај пре дрони, а ине беспилотне простријетки. Полиција заровен визвала верејност, аби до приестору засаху не вступовала. Чески гидрометеорологицки устав в соботу видал вистраху пред звишеним ризиком взнику пожијаров пре претрвавајуце сухо. Вистраха са тика розјаглего уземја од северу Чијех вратње Ческего Швајчарска аж по јух Морави.

0: Чачки рачки мудровачки.
1: Чачки рачки мудровачки.
2: Чачки рачки мудровачки.
0: Чачки
2: рачки мудровачки.

0: Вали о поставах, которые стварнили в представении о 12 месячиках. Пойдем си их випочуть.
1: Пана Сенал Гранчар.
2: А аку поставу си ти стварнил в томто представении?
1: Поставил сам месяц Јула.
2: Јул? А аке е то боло? То е така звлаштна постава. Ако е то гради месяц в року?
1: Па ми чарујеме, а и кај волјак то чарујем и спиме, а и помагаме Марушке, аби ем натргал, так нашлам фијалки, јагоди и јабука.
2: Добре, а ако сте нацвичовали тото представење, в школе, алебо?
1: Прво в школе, а потом ту дома културе.
2: А колко вас је? Колки сте?
1: Месеци.
2: Ни, мислим, ако же видјети колко вас је? 19. А чо, аки имаш ти поцит с тоа си спокојни, ако сте днес одограли?
1: Па добре, сме одограли.
3: Ја се вола Марцел Рибарски.
2: Марцел, ми сме са двоја расправале минули рок, не вјем чи се паметаш на три крат в Старе и Пазове. Ти си ми вельми порасправало своје поставе, так ми можеш поведаќе и терас. Чо си в тонто представење стварнил? Кто си бол?
3: Во октобер месец помагал со Марушке на гнабере јабука.
2: А аки е октобер, наприклад, претеба, маж рад октобер месец, алебо си таки из того же, еште трошка буде зима.
3: Ано.
2: Еј, также немаш вельми рад октобер?
3: Ні.
2: А ако са ти грал октобер?
3: Пекне, ај цитил сам са добре, же ај одстали са добре бол одглумили, ај шеци ми.
2: А ви сте ту аси, ни сте всеци сполужијаци, так?
3: Ние.
2: То сте, ако же, порасправа ми же, кто е ту можно најмлачи, кто е најстарши?
3: Ја сам најмлачи.
2: Ти си најмлачи? А ако ќе пријали до скупини, камарати?
3: Добре.
2: Добре. А чо ќе било најзауимавејшие, кет сте тото робили?
3: Кет сам помагал Марушке.
2: Марушке, а пречо?
3: Прето же сам давал јабука.
2: Пречо она потребовала тие јаблока?
3: Аби ју мацоха и Елена, аби ју не видурили с дому.
4: Волан се Бјорн Каша.
2: Ти си стварни лаку поставу?
4: Ја сум стварнил месец Марец.
2: А ки е Марец?
4: Марец е добри, правил сам там на приде природа, зобудал сам природу на јар, помагал сам Марушке.
2: С чим си ја ти помогал?
4: Помогал сам, че сум давна ги е јар, пришла вила, па дала фијалки, па сам завршил, потом нас вратила се за зима.
2: Ти си играла и минули рок в представени, ано?
4: Ано.
2: А ктора постава ќе била лакшија, тато, алебо то Вланичо си играла?
4: Тато ми е била лакша.
2: А пречо?
4: Па то су мало и мене и текст, а и сум бол троха, ако робил сум Вланичо, не стал сум лем, грачал сум, ложил сум огем.
2: Так трошку си бол розпогибувани, так ќе то було гнеѓе зауимавејше, ано? А повец ми, наприклад, кеќ робите неаке дживаделне представење, так си вибераќе сполу, чо будете робить, ктори текст, алибо ван то виберу пани учителки?
4: Пани учителки поведја, кера постава зотповеда, потом ми сме та постава.
2: Takže oni vlastně na základě toho, ako vás poznajú, vám potom dajú aj postavu, áno?
4: Áno.
2: A tebe kto kostým spravil?
4: Mne s kostým aj mama, baba ušila plášť, mama trocha, baba.
2: Si rozmýšľal možno baviť sa herectvom, keď narastieš?
4: Možno.
2: Možno, sa ti to páči?
4: Áno.
5: Čačky, hračky, mudrovačky.
6: Čačky, hračky, mudrovačky.
7: Čačky, hračky, mudrovačky.

0: од школскиот страшцу. Круг околу паметника Десанки Максимовичове и бол почас дня пријесторон споминки на обеќе. Вечера са в заверечни части програму за учаснини родини и прислушници обеќи министер школства Дејан Вук Станковиќ, министерка пре старостливост о родину, а демографију Јелена Жаричова-Ковачевичова, а која и пријателија, а обчанија с дјећми. Притомним са приговорила матка обеќе Еми Кобилсковеј, Нина Кобилскова, ктора здворазнила, же српско си памета. Психологичка Снежана Рапец зоодночила, же масова праштва на закладнеј школе Владислава Рибникара представуе трагедију, а трауму, с которей са тяшко спаметава, але ај варовање пресполочност.
1: Народна летецка сполочност Air Serbia ускуточнила в рамци своје правиделне превадски први прјами лед на линке Белеград-Баку. Генерални ријадичел тејто сполочности Јижи Марек упозорњује же обсаденост капацити на уводном лете с Белеграду до главнего места Азербејджану була 87%-на, затјал чо капацита на спјаточном лете с Баку до српске метрополи була плне обсадена. Марек вијадрил пресвечење же безвизови режим меѓу обома крајинами дјале приспе к већјему почту цјест меѓу Белеградом а Баку.
0: Од зајтра буду в Српску доступне платби в рамци систему СЕПА, чо уможни безготовостне платби в еврах, ктора е патрија до јурисдикција Народнеј банки Српска, виконавац за виходних, а штандардизованих подмјенок во вшетких членских штатох тејто платобнеј сполочности, ктора захранја 41 краин. Тието змени виразње уљахчија, а зрихлија, предводи пењази, а знижија наклади на трансакција зо Српска до заграничија, ако ај зо заграничија до Српска, ознамила Народна банка Српска.
1: Европски тиждјен верејнего здравја са припомина уж од днешнего дня аж до 8. маја с глобалноу темов сувисијацов с волежитостјов инвестовања до здравја а погоди простредництвом удржателних приступов, ознамил Местски устав верејнего здравја в Белеграде. Иницијатором кампање је Европска асоцијација пре верејне здравје. Почетне партнерске институције а организације на целом континенте са запајају простредницвом акцији в местних комунита, але и взајомним препојањим а синергијов с цијелом пропаговать ключове посолства а чо највећи учас обчанов. Окрен глобалнеј теми, тенто рог је први ден венувани политикам, ktoré prispievajú k zdraviu, pričom sa poukazuje na dôležitosť a dôsledky rozhodovania na všetkých úrovniach, nielen v systéme zdravotníctva, ale aj iných sektoroch.
0: Bývalý prezident Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávie Josip Broz Tito zomrel na dnešný deň 4. mája 1980. Na čele krajiny bol celých 35 rokov od roku 1963. Tito zomrel v Ljubljane v predvečere predvečer svojich 88. narodenín. Už vtedy mnohí vnímali jeho smrť ako začiatok konca juhoslovanského štátu. Dnes, o 46 rokov neskôr, sa na jeho vládu často spomína ako na obdobie mieru, relatívnej stability a postupného pokroku pre väčšinu ľudí.
1: Šport. Basketbalisti Červenej hviezdy porazili Zlatibor v Belehrade v majstrovskom zápase štvrťfinálovej série play-off basketbalovej ligy Srbska zo skóre 116-62. Červeno-bieli vyhrali sériu 2-1 a potvrdili si postup do Final Four, ktorý sa uskutoční v Nižskom Čajre 29. a 30. mája. Súperom hviezdy v semifinále.
0: Ja. Vo Vojvodine cez deň slnečno a teplo. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných a juhovýchodných smerov. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a večer mierne oblačno a od stredy do nasledujúceho pondelka premenlivé počasie so striedaním slnečných období a oblačností s ojedinilým výskytom krátkodobého dažďa alebo lokálnych prehánok s búrkami. Denné teploty budú naďalej stúpať v útorok 27 až 29 a potom prevažne v rozpetí 23 až 26 stupňov Celzia.
1: Vážení poslucháči, boli to správy na 9. hodinu. Zostaňte s nami na vlnách Rádia Nový Sad v slovenskej reči.

титул. Виплива тоа од дат, приписувани их Европске статистички агентуре Евростат. Числа са лишија крај од крајни, но заоимевшија отаска е ина. Чо власне читање луѓам дава, а пречо са го многи вздаваю. Вискуми долгодобо указују, же правиделне читање је пре мозог нјечо, ако цвичање пре тело. Злепшује памећове функције, звишује ефективиту мозгу, а подља нјекторих одборнјиков може психицки упадок спомалић аж о трећину. Идете да о актуалиту с преуказателним впливом на здравије, није лен душевне, але ај физицке. Штудије указали, же уж 30 минут читања знишује крвни тлак, фреквенцију пулзу, а и поцити психицкеј непогоди. Поровнавателне з йогов алебо смјехом. Читање, але није је лен о здравији мозгу. Кеќ читаме прибеги, стотожњујеме са с поставами, а учиме са их схусености, а праве то будује емпатију. Луѓи актори правиделне читају, мају преуказателне звишију скопност разумијеć поцитом, а пресветчењам иних. Особитно у темов је сустредност. Вискум з року 2022 указал, же аг мозгу предкладаме преважње кратке дигитални тексти предхадза до режиму скенованија, а неуронове спојења, зотповедне за глбоку анализу а критецке мисљење, можу поступње закрпаћјеć ако не поуживани свал. В добе социјалних сјећи, а неусталих нотификацији, је теда схопност понорић са до длхшијего тексту чораз взачњишија взручност. Чо са тика Европи, крајни северу о западу длхо поведу в читателских навикох. Швајчарско, Данско чи Шкандинавске штати са погибују около 70 аж 80% добивачелјов, кторији читају правиделње. На другом конци репричка су Украјни југовиходнеј Европи. Одборници са згодују, же розјел не је нагодни. Сувиси с доступностјом књих, фунгованјем књижниц, а с тим до акеј мјери са читање потпорује уж од школскего веку.

0: Радио Нови Сад.
1: Пред концом нашего днешнего предполуднейшего программа, уважаемые послухачи, ако то бива ай в каждый працовный день, ай днес наследует краткая информация о том, что мы при вас приправили в нашем троюгодиновом пополуднейшем программе. Теда ай в тенто понеделок по справах на 15 годину на волнах Новосадского розголосу увитаме миловников шпорту, а словенских людових чи забавних пьесней. В релации «Радио Шпорт» отвисяламе праведелные рубрики, а сустредиме се на семифиналове запаси в УЕФА клубових сутяжах, ако е на мастерс тенисове турнаје в Риме, а Мадриде. Не вистану ани дјалшије две епизоди зо серијалу о најлепших футболистов дјејнах света, а кторе зоставил портал The Football History Boys. Ровнако так, си послухачи в другој части програму буду мојст випочуć ај репорти наших дописувателјов с футболових травникох зо словенских војводинских простреди. На пријемну пополуднјајшу наладу приложиме пачиве танечне чи лјудове пјесње зо зузнаму нашеј худобне редакторки Татјани Јашковеј. Радио Шпорт вас вола почувач наш шеф-редактор Мирослав Гашпар. О 17 године, ако ај кажди день, отвориме најновшије число розгласових новин, которе тентократ приправи редакторка Анна Асодиова. А в покрачовањи авизуеме релацију на лјудову нвоту з охотницкими субормами. Теда до 18 године потом си ви почуеме лјудове песнички. Информацију о наполњи зајтрајшијего предполуднјајшијего пасма са о 18 године на волнах вашего радија в словенској речи с вами ај розлучиме. Прајеме пријемне почување нашого програму, а ми се тешиме на вас уж ровно на 15 годину.

0: А на другой стране, без памети, всяк же тен живот крайше лети.
1: Важени послухачи, наш предполуднейший програм помали дознјева. С вами са Лучија за позорност. Дякую, редакторка Дана Зимова, техник Михајло Алексић, а Валентин Данко. На тејто фреквенцији вас по-словенски опеќ увитаме од 15. години. Прајаме вам пријемни извишок дња. До почућија.
2: Раз, два, one, two, three.

Биолуминесценца јесте капацитатја унор организме марине де ја емите лумине проприје, а часта креаза ун спектакол маджик напелен тунекате, факнд валурile се стрелучаска ка ниште стеле албастре.

пунктен Тимче Чукарички јесте пе позиција опта ку 43 де пункте. Драги аскултатори, атът дин лумја спортулуј. Емисиуни ампреуна ку думна вонстра континуа ку пуцина музика.

јавна медијска установа. Радио Телевизија Војводини. Трета програма радија на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Добри ден, почитувани слухаче. Почина пополадњова програма на руским јазику на Хабох трецеј програми Радија Радио Телевизији Војводини. Најваз на початку познаме Зозјеј з мистом. Такој по најави шљиди препатрунок најновших вистох. До 12.30 будземе емитовац музику. Од 12 годзин и 30 минути се годни послухац емисију «Спорт и рекреација», а од 13 годзин емисију «По наших местох». На 14 годзин будземе емитовац «Радио новини». Жичиме вам добри прием нашей програми.
1: Радио Нови Сад. Висти.
0: У Дубони при Младеновцу и Мали Морашју при Смедереве њешкаше означује трета рочница масовного забојства кет Урош Блажић забил дзевецерих и чешко покаљићел 12 млади особи. У школским дворе у Дубони венци и квеце положели члени фамелијог настраданих, родзина и пријателје. Подпредседателька влади Србији и министерка привреди Адријана Месаровић и председател српске напредне странки и советник

Председателја Републики Вил Милош Вучевич положели венци и запалели швички у школским дворе у Дубони при Младеновцу, Ценањешка Ешидзењ пред трома роками, Урош Блажич забил троих младих. Зос приходну програму у Ташмајданским парку вчера вечер закончени комеморативни дзењ и означување треци рочници трагедији у основној школи Владислав Рибникар, кечколјар К.К. штрељал зос пиштоља и забил девецерих школјарох и чувара школи. Влада Србији 19. септембра 2024. року принесла одлуку же бише 3. и 4. мај установели јак дни здогадувања на жертви масовних забојствох, хторише случели у основнеј школи Владислав Рибникар у Београду и у Орашју и Дубони. У основних и средњих школах у Србији од Њешка до 8. маја ше означује тидзењ здогадувања и заједництва. Не постои формална одлука о замарзовању средствох Европске унији за Србију, вијавел шеф оперативного тима за приступање Европске унији и главни у прехваркох Данијел Апостолович. Вон визначел же Србија одвичателјно приступела гу препоруком Венецијанске комисији о сету правосудних законов и жеше до конца маја очекује јих прилапјовање у складу зос напријамками комисији. У Јеревану почал 8. самит Европске политичне заједници, а Србију представља председател влади Србији Ђуро Мацут. Председател влади Србији Ђуро Мацут вчера вјавел же дијалог ключни у медисобним поразумењу меѓу државами, але и у самих жемох и визначал же за Србију важне же на тим самиту, где ше бешедује о ключних питањох у Европи и Швеце. Председателјка Народној скупштини Србији Ана Брнабич бешедовала Њешка зос председателјом Сената Белгији Винсентом Блонделом о напредовању Србији на европске драги. Председателјка Народној скупштини Србији Ана Брнабич бешедовала с Блонделом на маргино конференцији председателјох парламентов Европске унији и жемох кандидатох у Копенхагену и наведла на Инстаграму же Србија остава пошвецена европским интеграцијом. Неприкосновени лидер социјалистичне Југославији Јосип Броз Тито умар на Њешкајши дзењ 4. маја 1980. року. На чоле жеми находзелше полни 35 роки. Тито умар у Лјубљани, а ишче теди вели јого шмерц видели як початок конца југославјанске држави. И на концу хвиља, Њешка слунечно и цепло, а температура од 22 до 26 ступњи. По прогнози, слаби ранши мраз мож очековац на јутре рано. Јутрејши дзењ будзе слунечни и цепли, а по поладњу и на вечар ше похмари, та локално можљиви краткотирваци дишћ, лјебо запор. Хвилково у Новим Садзе 22 ступњи. Були то висти.

0: Спорт и рекреација.
1: Спорт и рекреација.
2: Добри ден, слухач Радио Новог Сада, љубителе спорту и добри ден вам котрија штерас по љубице спорт. Ја Златко Колесар, а ви слухаце емисију Спорт и рекреација. У руским керестуре, точнјеше у фудбалским клубе Русин, кет слово од зецох наистеше води рахунку та резултат того и велјо зеци у младших категоријох. О теј теми сме беше дуали с једним од тренерох младших категоријох Русина Денисом Јухиком, али о тим веци учујеце кед останјеце з нами по конјец емисији. Тиш так у емисији будецема знаходу послухац котри спортски висти означели викенд за нами. Предлужи ме после музики.

спортски вести почнеме со резултатами фудбалских екипов с наших местох. У Војводјанске лиги Сивер Искра со Скоцура вчера у Коцуре дочекала екипу младосци со Збрчкого Петровца и одбавела змагање, котре и дефинитивно було одлучујуце чиви падње з лиги, чише укаже да јака нагодаже бише на концу Искра виратовала и нарок знова бавела у теј квалитетне лиги. Фудбалери Искри одбавели квалитетне змагање, нагодише шоровали и на концу зазначели прешишљиву побиду со резултатом 3-0. Голи за Искру на тим змагању дали Боривој Цветковић, Саво Прелевић и Милјан Ђурђевац. После теј побиди Искра и далје напред остатњи месце на Трбићки за 22 бодами, а Лјетерас пролетела за Новог Села мањем бод вецеј, а Младост за Збачкого Петровца 3 боди вецеј од Искри. У Рамикох подручни лиги Зомбор Русин за Рускохо Керестура в соботу у Рамикох 25. кола у Зомборе бавил против екипи Раванград 2018 и, нажалј, прецерпел ишће једно поражење, натод завод зоз резултатом 3-1. Једини гол за Руси на тим змагању дал Дејан Јухик зоз пеналу. После тоа кола Руси на трети месце на таблички и освојао штераце с 3 боди. У следујуцим колје Русин знова будзе гостовац, тера Зубачки Паланкидзе будзе бавить против екипи Крила Краини. Кецлово о першој Новосадске лиги Јединство за господинцов вчера на домашњем терену дочекало Пролетер 1951 зоз Новог Саду и страцело зоз резултатом 3-2. Обидва голи за Јединство дал Мирко Виторац и то обидва зоз пеналу. У другој Новосадске лиги Ђурђевска Бачка в соботу у Новим Садзе зазначила барз важну побиду против Железничара зоз резултатом 4-3. Голи дали Немања Наћфеј, Милан Рогић и Рајко Станковић 2 голи. Бачка после тоа кола на трети месте на таблички и по тото коло освоила 51 бод. У следујуцим коле у Ђурђеве буде гостовац Хајдук Сос Гардиновцов. У фудбалској суперлиги Србији у плей-офу Партизан зладал Нови Пазар зоз 2-1, Железничар у Панчеву лјепши од ОФК Београда изладал го зоз 2-0. Њешка на програми змагања Радник Војводина и Чукарички Червена Гвизда. Кет слово о плей-ауту, Јавор и МТ одбавели без голо 0-0, Раднички ТСЈ 923 зоз Крагујевца и ТСЦ тиж одбавели нерешено, а резултат на тим змагању бул 2-2. Младост зладала Спартак зоз 2-1, а Раднички Ниш у Крушевцу зладал напредак зоз 1-0. Кошаркаша Суботицкого Спартака остатни учешники плей-офа АБА Лиги. Спартак вчера у борби за плей-оф зладали Гокеу зоз резултатом 80-68. Вони у штварцини финала буду бавить против Дубаија. Други пари штварцини финала, Червена Гвизда, CD Vita Олимпија, Партизан Босна и Будучност Клуж.

Рукометаша Војводини победзели Динамо у Панчеве у першем змагању полуфинала плей-офа со резултатом 34-25. Друге змагање на програми 8 маја. С международного спорта, меѓу иншим и двојме да скелю интересантни фудбалски змагања со најмоцнијших лигу Европи. U Angliji вчера одбавени највекши дерби англиског фудбалу, у којотри Манчестер Юнајтед на домашњим терену звладал Ливерпул со резултатом 3-2. Тотенхем на гостујућим терену звладал Астон Вилу со 2-1 и помали сцека со зони випадовања. У Німецкај Борусија Мехенгладбах звладала Борусију Дортмунд со 1-0, а Бајерн со Хајдехајмом одбавил нерешено 3-3. Vožač Mercedesa Kimi Antonelli pobedil na obehovanju Formuli 1 za veljku na hradu Majamija. Druhé mesto osvojil Lando Norris, a trece Oscar Piastri. Antonelli perši i u generalnim plasmanu. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojal titulu na Masters turniru u Madridu, poneže u finalu zvladal Aleksandra Zvereva zos 2-0 u setoh.

Раз преходиме на тото, што сме најавели на початку емисии. Русин зо руского керестураше, окрем добре и перше екипи, може похвалиц и зо добру работу с мачима категоријами. Як резултат теј роботи, вели одзеци у кажди генерацији малих футболеров, котраше змаха. А котри категорији хвилковама футболски клуб Русин послухајце од једного с тренерох Дениса

0: Јуhika.
1: Филково маме категории, значи тоа уж да кеди то були ковцики, пионире, па сме мали кадетох, па сме мали омладинцох, тера Тушицко звезене на дајаких кадетох, еле бој на младши категории пионирох. Филково маме од предшколских, значи 20-те годиште, па там ме по 28-те, 9-те, котри што такмича ја го младинци у тиму, младинске категории.
0: Хто од нјих бавили?
1: Хвилково шицки бавиа лигу, со можем се похвали, же конечно уж други рок терази то ти најмејши бавил. Своју лигу навлали сме удаку, як лига будуќих шампионов. Хвилково то на обштински муровњу и јест дајаки 90 екипи. Значи то ше бави од 2020-то, 2019-то, 18-те, па аж по 2012-те то та лига будуќих шампионов. И вецка маме тих наших кадеток, старших, они бавиа кадетску лигу у ПФС Сомбор. У котри е 12 екипи и у котри су тренутно 6-ти. Значи, тото ти генерација 29 до 2012 годишта.
0: Хто од них посуја најлепши резултати?
1: Кедијак. Кому кедијак шо дваја. Але хвилково 2017 нам ту дако ствардејше и можем повезажи то ти нашо омладинце. И котри у лиги кадетов забирају хвилково 6-те место од 12. Так же то медзиопштински и то квалитетна лига, така же можем повеќе и вони исто дос добри, як би шо варало.
0: Всички категории ме бавија лигу. Знам же што за кажду категорију плаќа и котизација и то, так клуб финансино то без проблема покрил.
1: Со што дотика того, значи, ту не дајки котизација, то направена тута лига. То Зденко шо мојди, котрова мушим препомну звон, то со једним човеком исто со Сивцу организовал тото и то се бави по принципу же хтори вал келио хтору јаку ма генерацију таки ци придубави. Значи, кед ма он 20, 19, 18, кед маш коло зозним, ти зозним и бавиш, ей. И ти кед маш тоту генерацију и так узајамне врацање, ей, на изеш гуњо јого бавиц, так ми су двогосох. Овај хвилково тоа значи ше не плаци никаква котизација у тој лиги и екипи ше само финансирају, значи то ти деци родичи ше их вожа, привожа, хеј, значи едино што маме од клубу, значи тото же маме можеме хаснуваат стадион, од валало можеме со хаснуваат халу, котри нам вихоза во сусред и ту маме за то ту помоц, хеј. А со што дотика организовање, то ше само организуваме и варим, робиме по тим як можеме. Кејо нам родичи помогнју и нормално каже детско ту плаци членарину, тоа ше од тих членарину ецка патриже, со и як ше финансира.

0: Слухаце емисију «Спорт и рекреација» у којата е со Денисом Јухиком беше дујеме о работи младших категорија фудбалског клуба Русин Зосруского Керестура. Декедише перши тим пополњовал углавним ЗОС подростка и операл на власни моци. Чи јест потенцијалу и младих фудбалерах котри бише кет придзе час одни приклучит першому тиму, послухајце у Дениса.
1: А знаеш же, оно, руками то стагнирало, јако шигале, ево, тој за задњи пар роки ше ту вируцуе дос младих фудбалеров. Чи јест мучности за лепше, јест мучности за лепше, але варим тера ше почало изостиваме и чима робиста, то оно изе едноставно едно с другим, то безе трајац пар роки, же би ше видело, же би ше дошло да јако квалитетно, јак шо вола, векшо количества зецов, но ама, але сем повеќе веќе зеци, ќе би квалитету да јако, хеј. Але хвилко маме зеци, ево, можем повеќе 6-7 зеци под матку, хвилко баја и за подмадаг и за першу екипу. Также ту сме, јак да повем, богати за таке дацо, бо едноставно не мушиш ветска баја ќе гледат сбоку. Але почим квалитетна лига, у котри ше Русин тераз маха дос квалитетна, веќе ше мушиш мат спар баја ќе ги изо сбоку, же би то пополнило шицко и же би легло на своје место.
0: Русин, ево, потенцијално, кед би могол поискати си до војвоѓанските лиги за тоти бонуси, тоти бонуси у главном ЗОС Керестура и будумац квалитет за војвоѓанску лигу.
1: Можем повеќе не знам, бо на такто зажнам виши уровен фудбалу. И якшо вола знаеш же немаме таку немали сме до тера за ни таку квалитетну школу, же би сме ани тера такви квалитетни то тие младинци немали таки квалитетни змагања, же би ше терас же би ја могол поес да јаки вес вансериски талент и он терас може бај. Значи то чешко до тоа. Шитски су подеднаки и ја думам же чешко, але заедлем јас их пар бајачо котри баја на страни и котри мали пришли да со екипо векших, значи со мају першолигашки екипи, также ту их јас двоме котри мају даке искуство тоа, але то ишче далеко од тоа што нам потребно.
2: Спорт и рекреација.
0: По закончењу першенства шлиза рижни турнир у младших категорија, котри ше бавја през лјето. На котрих турниров буду бавить младши категорији фудбалског клуба Русин и чи буду организовац свој, послухајце у шлидуцих минутох.
1: Со што дека младших категоријох, ево, хвилько ше њерих таме, бо сме первелим вишли на ераш, але сме мали понукање за здаронју, уже би сме пошли на турнир, то им исто перши турнир. Як ще вола, але я думам, що 20 юна, не тераз точно, да ці поем, буде три турніри, головно бавіць. Значи, буде ще із до Селенчі, буде ще із до Піньміць і буде ще із до Оджаку, котрі уж традиційно, ми уж там 34-й рок, як ще вола, 2017, я говорим за 2017 годіште, гей, і 18-те, вероятно. А за то ті другі, не можем повести, що тераз, що Зденко, Кадзіма і Міжо, котри мају турнири, але за тих најмладших 2017 знам, што ќе појду и што буду бајц, як ше вола. А ми, як фудбалски клуб Русин, а кажди рок беше дојаме отид, мали нијак да рушиме со тим. Значи, маме тот летни турнир и маме тот жимски турнир, за да јаки тоти младши генерацији везе организуваме, те направиме да јаки турнирички, але так да со векше, ево, нажал, после учового турниру, ејцо сме там организовали и вецкато та пандемија, кет була, ејте, де сме престали, после тоа сме ше нијак не зишли да побешдуеме от им, небо да ше маме цошка на разуме, же би знаќу за зеци и тото, але нијак да ше. И најгорше у тим шитски же нам и календар вецка пополњети, значи ту уже екипи језда, јаки котри улецели нам до того термину, также то да то брига. Як шола, привези екипи тераз и позберат, и... бо кажде ма своју даку уш, хей, бар турнири, же дзе бузе бавит, и дотоа напредок уш организовани, и то уж отприлики ше знае и число екипо и шицко, также брига то за то. Але у најходзачим часе, як ше нас дам, же...
0: Добре, хей, бо то велика помоц и финансина за и за клуби, могли би то ти средци поизбаш за младши категории, да ше допольнике треба и опрема. Ја бул на тим остатним учовим турниру, и було баш фино организоване, и чкода не повтори с таке дацо. Хей, же организација да кузвекша.
1: Тато за организацију, думам, же тото е... Фудбалски клуб Русин и тоа управни одбор хвилково котри у тим, тоа не проблем организова за таке.

наши емисии «Спорт и рекреација». Емисију технично ушорил Драган Мујанович, музику вибрал Мирослав Пап, а през емисију возводил Златко Колјесар. На тих исти радиохаб го чуемеше отидзен, а потамалј спортски поздрав.

0: По наших местох.
1: По наших местох.
2: По наших местох.
3: Добри ден, почитувани слухаче, почина емисија «По наших местох». Ја, Михајл Рамач, и будем с вами до 14 годин. У техники Драгослав Ѓурѓева, музику Будзеви Берац, Мирослав Баб. У нјешкајше емисију чујеме нови информацији из Озруского Керестура, Коцура, Ѓурѓова, Ново Осаду, из Осриму, а будзем Бешедовац и Отим, цо наш чека у тижњу пред нами. Починаме зоз музику, а ви останце с нами на тих истих радио Хабох.

0: Слухаат се емисију по наших местох, а ми починаме со информацијами со Руско Кирестура. Наша колегиња Оља Хома и тоа понзелку з нами на телефонске вјази. Ољо, вита в емисији.
1: Здраво, Михаил, добри ден, слухачам.
0: Ево за нами едно, таке не повеме, роботницке швето, 1 мај. Як було руским кирестуре за 1 мај, знаме же постои длогока традиција, же ше ходзи на вилети, ушорюеше простор коло базену, у лешику. Дзе у руским кирестуре шитски хтори преславјовали тоа швету мали на ходу, дзе були и јако преславели?
1: Хеј, а як ше то лешик с тим же остатни роки и коло озера, а вече и на базену. Значи, над од Бог. Ја паметам, ке сме боле мали, таа сме ишли на хевто други Бог бегели, око Широкомовше. Зе терас, хевто длешик, зе ше бежи, зе ушорене. И там, там ше камповало, там боло роштили за 1 мај. А остатни роки терас, тади, коло озерка, хеј, популарни Мики Маус, ту було и змагања, рижни, млади се зорганизовали, була хуманитарна акција, було рижни спорти. Тото најинтересантнејше од шиткого, тото же, тото рихтање. Провадит то бар млади, то перши виход за младих. И вони ше вец целу радују и то рихтају себе тоти места и пирскају и на мешта и ноша, од ноша, то бар велике рихтање и то бар скрашње ше припатрат. Не було так тепло, як то би могло бут, але ше удало. Не було проблеми, ніякі не було огні, да які лебо так і дат.
0: Е, то бар зважно. То праве сум ше се питаш, яка була хвиля у Новим Садзе у Дјорджове, дакус дул Витор та Губел, дакус кампером шатри и таке, у руским керестуре.
1: Такі баш не мали, але зимно. Хей, люди любя у керестуре, то найменіше 2-3 дні остава спац. Так же верим, же кампером було зимно. Це да повеме. Але прес день було сонечно, бо красно сме зашли мали хвилю, најавена була горша хвиля. Могли сме мати і могли сме мати дищ.
0: Хей, за 1 мај вше найважніше, же білем дижджу не було.
1: Олі дищ, хей. Так же думам, же нам ще удало і за хвилю, і шитко. Е, зараз поведали сме о тим, увидиме ода скелі од нє, я особне прийдем през Лешик, да видим, же, чи од нє ще не шитке шмете. Hey. Доки дне та ще будеме волат на телефон.
0: Хей, думам, же то бар зважне, але ето, теди сме ще не зложели у тей констатацији, я дзешка думал, же у руским кирестуре, за розлику од дзе по едних, може бути, з других валалох, з оглядом, же постои тот рух, треш, хиро, дзешка млади, и мају тоту свідомост, хоч то, не так повеме, дос и индивидуална ствар, хей. Чување природи, хеј, не захабјање шмеца.
1: Абсолютно индивидуална ствар, хеј. Але, хеј, треш хиро супер же постои у керестури, а ше бар стешен то бар велика, то международна организација и супер же ше они уклучели. И же ше то шитко рахуја, јак да повем. Шитко ше то на тим, у Швеце ше здава кажде древко, хтори они посаджа и шитко то допринешу, хеј, они откладају отпади и шмеце од ноша, але и сад за тоа бар важно.
0: Мне ше спачело, хеј. Мне ше спачело, же ше аж промовували и на наших руских балох, там дзе баже младши особи ходза, дзе представили свој резултати, дзе поволали своих парњаков, же би ходзели нјелем сад из древка, але и позберат там шмеце, подружиче, же дзешка красна информација, красен знат, же постои деаке число младих и у нашој заедници, хторе и шири тоту свидомост и запровадзуја акцији, дзе ше подружи и буде деаке задовольство, же ше дајака час деаке природи почисцела и же знова е така јак би мала буц.
1: Абсолютно.
0: Добре, ово можеме и здалје. Цо ишче маме од новостог за Зрскок и рестора?
1: То, верши мај, таке швето, не заказуеше. И да, цо инше, бо не шицки дешка у природи и окреме терас так ви пало, же був лукши викенд, та вели хто думали да ти отпутовали. Тото цо важне, а цали час ми провадели и ево терас, ајде да повем,

0: финале, але, хеј, конечно, јутре буде конститутивна схатка Скупштини и Обштини Кула, заказана е за 10 годин, јак то знаме, 19 одборники из Коалиција и Колосерска и Напредни странки и 18 одборники из Групи за штанух Хлад Младик Обштини Кула, схатку заказал потерашни председател Велибор Милојичич и будеме видеть Велипо Волани присуствовац. Не можу, то не велика сала, али млади поволали за би се луѓе позберали опред у скупштини, за би дали потребовку.
1: Хеј, то те разбузе бар сцесно, же можеше нагадно, че јак пудзеви патрец работа скупштини и обштини Кула, ке те разбузе бар...
0: Не можеме. Ево, не љубела бим. Ани,
1: хеј, хеј.
0: Не знам, шитки сме тошка... Не чуеш аж ани да каа така позадинска информација.
1: Хеј, хеј, значи, будеме муши спричекати ше дакуз да видзиме же јак то те разбудзе функционовац.
0: Хеј,
1: хеј, добро, Олјо, було би то шицко, че имаме ишче даца?
0: Було би то шицко за
1: нје. Зато од понзелок, Тејлјо, дзекујем ци на шицких информацијок, та ше чујеме знова на понзелок за новима информацијами за Руско Окерестура и Обштини Кула.

Председател Обштини Кула Дамјан Милјанич понеделок у Београд се присуствовал на подписувању контракту о виводзењу работох на реконструкцији и вибудови водоводне мрежи у теј обштини, за чим почина перша фаза ришовања веце и децени ново проблему випоручувања води. Контракт вредноси 287 милиони динари, подписани со Министерством за јавни укладања и представником виводзача работох, а односише на реконструкцију перших 14,3 километрох водоводне мрежи. Работи облапја 751 приклучок, односно мези 2500 и 3000 гражданок на територии населених место Кула, Червинка и Сивец. Роботи почнју од тидзен або два, а плановане же би були закончени у најходзацијх 12 мешацох. Зоз Министерства за јавни укладања сообчене жеше у најходзацијх фазох, плануе реконструкција ишче коло 65 километери водоводни мрежи, зоз чим би ше подполно модернизовала система випоручувања води у обштини Кула.

0: Најновши информации за Скоцура учуеме од Златка Колесара.
1: Добри ден шитким слухачу емисии по наших местох. Як и у цали жеми у других наших местох, так и у Куцура цали прешли тизен булу знаку преслави 1. мая. Медзитим, за розлику од, наприклад, руского керестура, куцурци не мају подприемства, котри би ушрели места за вилјет, та тоти, котри сцели камповаз на Бегелју, мушели сами 2-3 дни пред тим ушориц места на котри сцели камповаз. Прето их варим же цали прешли тизен булу знаку 1. мая. Бегелј бул полни у главним зладима, а то ти кус старшише, зажлим одлучели печи дроштилј дома, або отпутоваць дагдзе. По мојих информацијах, вели пошли на вилјед на Фрушку гору и на Палич. Наш честе дижње падал, да кус баже дул витор, але то ти котри с цели камповац можу повез же хвилја потримала. У церкви почали мајово молебени, та кажди вечер на 20 згодзин у церкви јест богослужење, а недзелју и на швета вони буду после вечаршај служби. Даку знајше огледњеме и на вербас, там вчера отримане вербаске обеховање на котри учествували вецек 250 учашники, а на тим обеховање у дзецинским обеховање за дзевчата перше место освоела једна коцурица, Николија Анджић, школјарка 3. класи основне школи «Братство единство». Окрем того и једно обвисцење. От штватку 30. април у општини Вербас почали дзелић БТ и таблети за знишчување личинкох сунјогох со пчела циклонизација. Раждање таблети можу превжац у шитских местних заједницох, а препарат не токсични за пчоли. За конјец сме, јак извичајно, охабели фудбалски клуб Искра. Искра конечно повязала 2 победи у першенстве. После прешлотижњовај победи у Бачким Добрим Полју, Искра и вчера на домашњим терену сладала младост Зозбачкого Петровца за резултатом 3-0 и на тот способ затримала надјију же може ви борит с Холјем Бараш за оставање у Војводјанској лиги. Хоће и далје предостатња на таблички Искра тера с мањем бод менје од пролетера за Сравного селу и 3 боди менје од младости Зозбачкого Петровца, тама шанси же би их обегла по конјец першенства, а и лјепша је од обидвох екипов у меѓусобних стретнуцох. У случају же будзе маци исте число бодов за једну од тих двох екипов, будзе у предносци. Телју на тот завод, а за нови

Класна музика, па хроштилју, шеширел по валалје и була весела атмосфера. Дзе поедни валалчање препродзели швето у своих обисцох, а и тоа року граждане Јурјова преславели швето и у природи, а на шчесце и хвиља послужела. Младши швето преславели коло старе тиси у Јурјовским хотаре у Лјешику, дзе ноцовали у тракторски приколицох на слами, у шатрох або на салашу, а тиштак на шчивени бул и банатски бок старе тиси, дзе ше највеце и пекло роштилј и шпацирало коло рики. Да једни зажнемо стали у Валаље, та на дворе пекли роштилј, або варели котљиги и такше дружели. Да једни јурјевчање отпутовали до других ородох, або Валалу, главном коловоди, або на да један спозначих погостителњих салашох, а менше число валочанох отпутовало до имноженства на Вилјет, або тот дзењ вих основали за отпочивок у СПА центру, або на завартим базену на Фрушке гори, або у Мађарскеј. Старши генерацији углавном најволја буц у природи, та и отпочивали и слункувалише на јегрички у Жаблју, або влапали рибу на даједних збегељох у Жебелјским хотаре. В соботу 2. маја була роботна акција, на котреше у Шорело и справи забавење на дзецинским бавилјишчу у центре Валала. Акцију порушал валалчан Желјко Дангубић со супругу Наташу. Они двоје од кедише и приселјели до Ѓурѓова активно учествују у збогацовању змистох за деци, културних подијох и активно организују добродзечни акцији котри значни за деци, праве јаг и тота остатња на котреј ошмирговани и офарбени шитски децински справи за бавење. Присутни валчање котри учествували у акцији сами обеспечели потребни материјал за работу, а у тим тижњу, јак порадзене, мајстор оправи

балки и други метални части на справок, же беше их могло безпечно хасновац. Штварто го наши школи организована активност под назвом «Уцудзих ципелох». Школјари со наставниками и управо школи заменјели својо улоги. По добрим расположењу и веселе атмосфери, молоше заклучи же така активност була успишна и же шицким одвитовала. Почитовани слухаче, Тељо со Ѓурѓова. Нови информации вам преношиме уж такој нешлидујци понзелок.

Комисија за означување Шветох и доделување припознање од Скупштини Города Ново Саду поволала гражданов и гражданки правни особи, подприемства, установи, политични организации и други фајти организовања гражданов, државни органи и органи локални самоуправи, најподнешу иницијативи за доделување октоберски награди и новемберски грамоти Ново Саду за 2026 рок. Октоберску награду Ново Саду доделуеше за нагоди означувања 23 октобра Дня ошлябодзення Ново Саду, як друштвене припознання за окремні резултати у роботі, ділованню і найвіші досяги і відтворення у області привреди, друштвених і других

Јел носох. Новемберску грамоту ново саду доделјуеше јак друштвене припознање за окремни резултати и досјаги у областци привреди друштвених и други јел носох, знаходи означување 9. новембра 1918 року, дињакет ошлебудзени Нови Сад и 25. новембра 1918 року, дињакет Велька народна скупština Сербов, Буњевцох и других славјанок Баната, Бачки и Барањи принесла одлуку о присоединјењу Војводини Краљовини и Србији. Обрунтовање иницијативи за доделјување октоберски награди подношише Комисији за означување Шветох и доделјување припознањох по 15. септембер, а за новемберску повелју по 1. октобер на адресу Скупштини Хороду Новоосаду, улица Жарка Зрањанина, число 2.

Предложуваме емисија со информацијами за Сриму. Знаходи меѓународно швето работи 1. маја у општини Шид, швето преславене на местох за вилјети на Липовачи на Фруške гори, а тиж и коло озера у Ердевику, потим у Моровичу, а највеце швето преславене у Обисцох. У Шид за недавно ушурена час потока Шедина, јако варел поверенник општини Шид за местну заедницу Шид Горан Граховац, очистена час потока од Босуцке улици и од моста у Чмеликове улици до Масарикове улици у длужини коло 520 метери. Граховац додал и же поток од Мутљанки, Коровча и од Руткох будзе очистени и од початку и оцеку у Хородзе, односно од конца Босуцке улици. У Червеним крижу у Шид за среду отримана акција доброзично одавање креви, на хторуше одволали 46 давателје, а крев дал 41 давателј, стори було 8 жени, а 5 особи першира здали крев. Акцију организовали Червени криж Шид и Завод за трансфузију креви Војводини ЗОЗ Нового Саду.

Почитувани слухаче, була тоа емисија по наших местох. Очекуваме вас на истих радиохабох идуцо понзелку на 13 годин. Музику за вас њешка вибрал Мирослав Пап, у техники бул Драгослав Јурѓев, а емисију водзел Михаил Рамач. Останце и дали на тих истих радиохабох бу на програми наша централна информативна емисија Радио Новини. До послухања.

0: Точно 14 годин.
1: Радио Нови Сад. Радио новини.
2: Добри ден, почитувани слухаче. У најави Радио новини визначуеме. У Дубони и Мали Морашју ше означуе здогадување на жертви масовного забојства. У Јеревану почел 8. самит Европске политичне заедници. Учествуе и председател влади Србији Ђуро Мацут. Најутре будзе отримана конститутивна схатска скупштини општини Кула. Хвиља слунечно и цепло, температура и до 26 ступњи.
1: Радио новини.
2: У Дубони, при Младеновцу и Малим Орашју при Смедеревенјашка ше означуе трета рочница масовного забојства, кед Урош Блажич забил 9 серих и чешко покаљичел 12 млади особи. У школским дворе у Дубони венци и квеце положили члени фамилио на страданих родина и пријателје. Подпредседателка влади Србији и министерка привреди Адријана Месарович и председател Српске напредне странки и советник председателја Републики Милош Вучевић положили венци и запаљали швички у школским дворе у Дубони при Младеновцу, дзе на њешкајши дзен пред трома роками Урош Блажит забил троих младих.
3: Зо сприходну програму у Ташмајданским парку, чера вечар закончени комеморативни дзењ и означување треци рочници трагедији у основнај школи Владислав Рибникар, кет школјар К.К. штрељал зо спиштоља и забил девецерих школјарох и чувара школи.
2: Влада Србији 19. септембра 2024. року принесла одлуку же беше 3. и 4. мај установили агњи здогадувања на жертви масовни забојства кои се случели у основној школи Владислав Рибникар у Београду и у Орашју и Дубони. У основних и средњих школах у Србији од њешка до 8. маја се означује тиден здогадувања и заједництва.
1: Радио новини.
3: Не постои формална одлука о замарзовању средствох Европске унији за Србију, вијавел шеф оперативного тима за приступање Европске унији и главни у прехваркох Даниел Апостолович. Вон визначел же Србија одвичателно приступела гу препоруком Венецијанске комисији о сету правосудних законох и жеше до конца маја очекује их прилапјовање у складу со напријамками комисији.
2: У Јеревану почел 8. самит Европске политичне заедници, а Србију представија председател влади Србије Ђуро Мацут. Председател влади Србије Ђуро Мацут вчера вијавил же диалог клјучни у меѓусобним поразумењу меѓу државами, али и у сами жемох, и визначил же за Србију важне же е на тим самиту, дзе ше бешедује о клјучних питањах у Европи и Швеце.
3: Председателка Народној скупштини Србији Ана Брнабич бешедовала њешка со председателем Сената Белгији Винсентом Блонделом о напредовању Србији на европске драги. Председателка Народној скупштини Србији Ана Брнабич бешедовала с Блонделом на маргино конференцији председателјог парламентох Европске унији и жемох кандидатох у

0: Копенхагену и наведла на Инстаграму же Србија остава пошвецена европским интеграцијом.
1: Председател Србија Александар Вучич вијавил же се очекује предложење прехварко за мађарску колонису и додал же хоч існују почешкосци, прехварки иду у добрим напријаме, а целосну слику очежује тото же Србија троши в шевеце резерви и питање чише вони ходни обновиц.
0: У Србији од јутра 5. маја буду оперативно доступне плацење у рамикок СЕПА системи, котра можливује же бише плацело у еврох по виходнијших условијох у шитских државох котри је и членици. Србија у мају прешлого року постала штерацец перша членица СЕПИ и то је оможливује безготовинске плацење у еврох у шитских државох членицох. Меѓу членицами Швајцарска, Велика Британија, Андора, Монако, Ако Сан Марино, Чарна Гора, Сиверна Македонија, Исланд, Норвежска.
1: Од 1. јунија до 30. августа за граждано Србији буде суспендована нова система уходу до Европске унији. Нова система ше буде применјоват за ноцни ходзино и не буде пливоват на додатни гужви, потврдила генерална конзулка Србији у Солуну Јелена Вујич Обрадович.
0: Европски тиден јавного здравја ше означује од њешка до 8. маја зос глобалну тему, хтора ше односи на значност укладања до здравја. Иницијатор кампањи, јак ше наводзи Европске здружење за јавне здравје, а учествују числени партнерски институцији и организацији ширцом континента, през акцији у локалних заједницох, але и през медисобне повјазовање и синергију со цилјом промоцији клучних поручењох и совекшого учествувања гражданох.
1: У транспортним нешчесцу на драги Джуринци Сопот ке че збил автобус и путницка превозка покаличени 8 особи. Покаличени особи животно не загрожени, вијавил ликар за знагле помоци за Сопоту.
0: Министерство нукашњих дјелох апеловало на шитски школи, спортски клуби, културно-уметницки друштва и других организаторох путовања, же би начас пријавели организовани превоз дзецох, мајуци у огљаде, предстојаци, период екскурзијох и рекреативних наставох. Министерство нукашњих дјелох наглашује же безпечност дзецох апсолутни приоритет и поволује организаторох најпочитују предписања.
1: Неприкосновени лидер социјалистичне Југославије Јосип Броз Тито умар на нешкајши ден 4. маја 1980. року. На чоле жеми находил ше полни 35 роки. Тито умар у Лјубљани, а ишче теди вели јого шмерц видели як почато конца југославјанске држави.
0: Радио новини. После локалних виберанко, конститутивна схатска скупштини општини Кула, заказана за јутре, ке зоз работу почне нове зволање скупштини општини, у чијим составе 19 одборники зоз коалицији коло Српске и напредне странки и 18 одборники зоз групи гражданох Глас младих општини Кула. Конститутивну схатску заказал потерашњи председател скупштини општини Велибор Милоичич, а над њовим шоре јест точки. Потврдување одборницких мандатов, вибор председателја Скупштини општини Кула и јого заменика, поставјање секретара Скупштини општини Кула и вибор членов комисии за мандатно-имунитетни питања, комисии за кадрово и административни питања и работни одношења Скупштини општини Кула.
1: Путујуца амбуланта караван навола на Твој щит, не Твој щит, хтору реализује Сдружење Хероини и тоа року с потримовку Фондацији Моцарт на Шчиви Вароши ширцом Србији. Така амбуланта на среду 6. маја будзе у Коцуре, ке ќе годно пријавит за препатрунок щитного шлижника у предложењу висти за швета.
0: Русијски и украински моци предлужели медисобни напади со дронами и ракетами. Предлужени дипломатски контакти Киева со европскима партнерами о предлужењу воени потримовки. Словацки премиер Роберт Фицо поручел же тота земње буде учествоват у нових кредитов Европски унији, тори наменени Украини.
1: Предлог Техерана за закончење војни и у термину од 30 дњов, тори уклучује и ришување питања Ормуского мориоуза, нуклеарни програми и санкциох, анализовање у Вашингтону и прешлизени назад, јак неприлапливи. Покляше чека нова реакција Ирана, администрација Америцкого председателја Доналда Трампа змоцнује економски прицисок на Исламску републику.

0: хвиља.
1: Њешка слунечно и цепло, а температура од 22 до 26 ступњи. По прогнози слаби ранши мраз мож очековац на јутре рано. Јутрејши ден будзе слунечни и цепли, а по поладњу и на вечер ше похмари та локално можливи краткотирваци дишч, лјебо запор. Хвилково у Новим Садзе 22 ступњи.
2: Прогноза хвили була остатна информација у нешкајших радионовинах. Технична реализација Драгослав Ѓурѓев, а радионовини пририхтали Весна Меѓеши и Наталија Дудаш. Надпоминаме вам же наша понзелкова програма тирва до 14 одзин и 30 минути, та потамац послухајце преглед тижња и музику. Нашу програму слухајце и на јутре рано од 6 одзин у наши ранши програми на тих исти хабох. Дзекуеме на уваги и жичиме пријемни дзен.
3: На наших габох. Прегляд тижня.
4: На наших габох. Прегляд тижня.

наша слухача уж знају, же ранша програма тирва од 6 до 8. Ту емитујеме раншу програму, а у рамикох те ранше програми и два информативни емисији Висти на пол седме и Ранши дњовник на пол осме. Програма ше предлужује у пополадњовим блоку од 12 годзин до 14 годзин и 30 минути. Наши слухачи уж звикли, же понзелок починаме со звистами, а потим емисија од 12 години 30 минути спорт и рекреација, а од 13 до 14 емисија по наших местох. На 14 годин централна информативна емисија Радио Новини, а понзелками учује се после Радио Новинох и музику и преглед тишња. Во уторок програму Тиш емитујеме у двох блокох, јак сум ушварела од 6 до 8 ранша програма, а од 12 до 14 години 15 минути пополадњова програма. Знова починаме со звистами, потим до 12 години 30 минути емитујеме музику, котру пририхтује наш музични редактор. Од 12 и 30 емисија ту и там, Вецка учуе се знова музичну емисију, а од 13 години 30 минути термин за емисију Емилијада. То емисија забавно-хумористичног характеру. На 14 годин радио новини и с тим и закончиме пополадњову програму. Среду после раншого блока од 6 до 8 по поладњу емитујеме знова так на 12 висти, вез музика до 12 и 30, од 12 годин и 30 минути емисија на хтору се уж звикли Дом и фамилија, а од 13 и 30 нова емисија Женоблогија. На 14 годин радио новини. Штварток програму на руским јазику починаме со зранчу програму, а у другим блоку од 12 годин знова висти, од 12 и 30 емисија за младих, од 13 и 30 емисија Чувајме свој јазик, а програму закончиме централно информативну емисију Радио новини. Пијаток узвичаје на ранша програма, јак сме ушварели од 6 до 8, а по поладњу од 12 до 14 и 15 одни се слухачли до јуци емисији. Починаме со свистами, потим иде блок музики, од 12 годин и 30 минути емисија Хоризонти, а од 13 и 30 емисија Гу Викенду. Ја ги кажди дзен, програму закончуваме со информативну емисију Радио новини. Соботова ранша програма од 6 годин до 8 и вона ви патра так. Почнеме со свистами на 6 годин, потим музична емисија, а од 6 годин и 30 минути емитујеме репризу емисији Женоблогија. Од 7 до 8 реприза емисији Дом и фамилија. Соботова пополадњова програма така на јаку се уж звикли. Почнеме со звистами, потим иде музична емисија Шпиваночки мојо. Од 12 годин и 30 минути емисија за дзеци, од 13 годин соботово стретнуца, а програму закончујеме со радио новинами. У недељовим раншим блоку, котри почнеме со звистами, а потим со музику од 6 годин и 30 минути будзаме репризовати емисију за дзеци, а од 7 до 8 годин премиерно емитујеме емисију за Валал, јак нашо слухаче уж звикли. У пополадњовим блоку, хтори почина на поладње, починаме со звистами, потим шлидзе емисија музична з народне студенки, од 12 годин и 30 минути термин за емисију Културна панорама, а од 13 годин и 30 минути емисија Звирским змистом вирују. На 14 годин емитујеме централну информативну емисију Радио новини. Програму на руским јазику емитујеме и у вечаршим, односно ноцним блоку. То ше случуе среду и недзелју. Среду од 21 години и 30 минути до 22 и 30 емитујеме емисију за младих. Од 22 и 30 до 23 годин репризујеме емисију Ту и там, а од 23 до 24 соботово стретнуца. Од полноци емитујеме блок народне музики, од 2 до 5 ноцни мозаик, дзе емитујеме радиодрами и снимки со наших фестивалох, а од 5 до 6 блок забавни музики. Потим шлидзи нормално порядна ранша програма. Так и недзелју, але ноцна програма недзелју, односно вечарша, почина на 22 годин и 30 минути, у котрај репризујеме перше емисију Звирским змистом вирују, а потим од 23 до полноци културну панораму. Од полноци до 6 рано блог ви патра так, перше емитујеме народну музику, потим од 2 до 5 ноцни мозаик, јак сум уш фарела у котрим емитујеме радиодрами и снимки из наших фестивалов, а потим блог забавни музики. Шитских слухачов поволујем же би слухали програму на руским јазику, бо ми урихтаме праве пре наших слухачов. Жичиме вам добри пријем.

Публични засед масови информации. Телерадио компанија Војводине. Третја програма радио на частотах 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Спорт. Днес су на програме последне два запаси 34. кола Суперлиги Српска во фудбале. Војводина о 17. године завита до Сурдулице на навштеву Раднику, зачијалчо о 2 години нескор са в Белеграде на Бановом брдје стретну Чукарички а Червена Хвězда. А на завер еште о почаси. Зајтра рано хладнејши е с ојединелими вискитми слабего приземнего мразу, а цез ден буде преважне слнечно а тепло, с најнишов теплотов 3 аж 13 ступњов, ки максимална денна буде в розпечи 25 аж 29 ступњов Целзија. Пополудни на севере а западе, а до конца дня и в остатних частјах са очакава мирна облачност, але буде сухо. Зафука слаби аж мирни јужни вјетор. Важени послухачи, боли то најновшије справи, наследује Радио Шпорт. Нерушене почување.
1: Шпорт.
2: Шпорт.
3: Радио Шпорт.

Удалост тижња. Талијански тениста Јаник Синер састал виќезом антуковего турнаја ATP Masters 1000 в Мадриде. Во финале двојгри здолал в позиции насадене еднотки двојку павука немца Александра Зверева гладко 6-1-6-2. Талијан триумфовал на пјатом подујачи Мастерс за себе, што се не подарило еште жиадному грачови в историји. Серију отштартовал в лањи на јесен в Парижи, в томто року не нашијал преможителја в Индијан Велс, Мајами, Монте Карле, а ни в Шпанјелске метрополе. Синерови проти Зверевови вибор не вишијал увод запасу, а по двох брейкок си в првом сете вибудовал розгодујути наскок 5-0. Тяжил с квалитнего подања, а мал наврх ај во вименах. В уводе другого дејства отскочил Зверевови на 3-1, а запас с двојнасобним мадридским шампионом уж дотягол до успешного конца. Синер так потврдил, же на ближијацон са Гренслемовом Ролан Гарос буде при неучасти зраненого обхајцу титулу Шпанила Карлоса Алгараса урчите највечим фаворитом. А украинска тенистка Марта Костюкова се стала виќезкой вантуковего турнаја ВТА 1000 в Мадриде. В соботном финале, ако 26-та насадена грачка здолала турнајову девјатку Миру Андрејевову з Руска в двох сетох 6-3, 7-5, а зискала свој премиерови титул на чисицковом подујачи. Костјукова вибојовала други титул на округу ВТА в тејто сезоне, а целково свој трети. Стала се иба другов грачкој историје мимо најлепшеј 20-ки световего ребричка, ктора виграла Мадрид Опен. Ја то неуверителни поцит, терас ту стаќ. Трвало ми неколико роков, ким сон досијала тенто бот. Едине слово, на которое терас мислим, е конзистенција. Каждый день указовать, ако е то тяжке, без огляду на то, ако то ненавидите, алебо милујете. В уплинулих рокох сами в томто огляде дарило, так же сом грда на себе, ај мој тим, поведала 23-рочна Костјукова по финале.

ја вреца пријаснах там куце их очи, ај поднес се.

В мори почетни шпортови подујачи, кои се в томто období хилија гуконцу, алебо и дефинитивне виврхолили, треба особитну позорност веноваѓа и волейбалу, конкретне женскему, а факту, же вчера виврхолила Европска лига мајстров в дамцкей конкуренцији. В турецком финале се учеше на заверечном турнеј, кои се грал в Истанбуле на са титулом овенчил целок Вакиф Банк Истанбул, кои в бојо прве место поразил Езаци Баши Истанбул виследком 3-1 на сети. Турецки женски так репрезентачни, але и клубови волейбал је во велике експанзији, а многе волейбалистки из розних крајов света граю праве в турецких клубах, где је ситуација прилиш пријазнива, так финанчне, ако и системово. Така и в радох новего шампиона Европи граю аж три репрезентантки нашей краини – Тијана Бошковичова, Катарина Дангубичова, ако и Александра Јегдичова. Авшак праве Тијана Бошковичова била зволена за MVP Лиги мајстров в тејто сезоне, а так јеј таа особна трофеј випада ако черешничка на торте по зискањи титулу со својим клубом. Пред зранјење на заверечном турнеј не грала Катарина Дангубичова, не грала ни Јегдичова, лебо на позицији либера упредностина била Айлин Сариоглу. Ваких в Банк Истанбул в семифинале вислетком 3-2 на сети здолал талијански целок и Моко Волеј, ким ровнаким вислетком семифинале триумфовал Езаци Баши Истанбул над ештједним талијанским целком Палавало Скандичи. Так Ваких в Банк зискал своју седму трофеј в Лиге мајстрова. Тенто тим се стал третјим најуспешнијшим в дејинах сућаже, ктора своју прву едицију мала в сезоне 1960-1961.

То што еште заоима веќе е следовакт факт, ако е женски европски волејбал велми уско растриеден и ако е мало виспели краин, во кои се женски волејбал игра на високи уровни. Ако е констатоване на завршен турнај Лиги мајстров во тојто сезоне, во Истанбул играли два турецки, а два талијански клуби, кои во четвртфинале угрне боли 4 турецки целки, 3 талијански, а еден тим с Полска. В скупиновеј фазе играла и наш мајстер железничар Лајковац, але целком епизодну ролу, једже играчки шампиона Српска з минулеј сезони преграли во вшетких 6 запасох, а виграли лен в двох сетох. Ако колјвек теда сезона в дамске и волейбаловеј лиге мајстрови је с првим мајовим викендом у заврета. Турецки целогославује титул, ким дјалши представитель тејто крајни са може пишить тим, же је вице-мајстром. Инак турецки и италијански тими в последном згруба 10 рочи апсолутне доминују. Од сезони 2018-2019 клуби з иних крајин на заверечних турнајох ани не грали, ким в сезоне 2017-2018 са до финале достав румунски CSM Волей Алба Блай. Најуспешнејшим целком с 11 титулом е Динамо Москва, кој доминовал в зачијаточних рокох сутјаже, але вшак последни крај дославовал в сезоне 1976-1977. Наследује Уралочка Екатеринбург с 8 трофејами, але последна ќеш датује с дост давнеј сезони 1994-95. Потом је ту актуални мајстер Вакиф Банк Истанбул, кој нарозил од руских тимов всетких своих 7 приматов, виграл зачнут за сезону 2010-2011. Менија са часи, менија са ај шпортове рамце. Збивале Југославије мајстром Европи бола младост Загреб в року 1990-91, а нескорши ај Дубровник триумфовал в сезоне 1997-98 ако представитель Хорватска. Су то, ак до уваги берјеме викони велитне европске сутјажи, најуспешнејшије клуби из региону.

United. Ви средају их Линкольн Сити и Кардиф Сити, два најуспешнешије муштва Лиги 1 на конци тето сезони, кима и в томто припаде третјего учасника понукне плейоф. В Лиге 1 в нјеј зограју Стокпорт Каунти Стивенич, а кој е Бретфорд Сити Болтон. С тето сучаже випадли Екзитер Сити Портвейл, по длхом období меѓу другова третјого лигова и Ротерам Юнайтед, а чиеш последни Нортамптон Таун. Зо четвртеј до третеј лиги са први крат в дејнах клубу достал Бромли, поступују АМК Донс, а Кембридж Юнайтед. В плейоф Лиги 2 зограју Салфорд Сити Гримсби, чиеш Ноц Каунти, а Честерфилд. Потешује тоа што уште терас пекни успех досијахли Гримсби, Ноц Каунти, а Честерфилд, целки кои боли випадли аж до пјатеј триеди, кои играли в последних рокох, але са стабилизовали, а мају шансу поступовать стале до вишијих тријед, где в подстаће длге роки а игравали.

В нашој цесте за столку најлепших фудбалистов историје сме днес важни послухачи доразили к числу 34. Ак бисте си хцели представить идеалнего крајнего обранцу, мусели бисте скрижить виртуалистнего бешца с техническим кридлом. Алебо бисте једнодухо могли поведати једно мено – Маркос Евангелиста де Мораиш, светово знами ако Кафу. В Талијанску, где стравил своје најлепшие роки, му дали презивку «Il Pendolino» подле талијанских експресних влаков. Кафу тотиш не бол лен обранца, бол то мајетелј целеј правеј страни игриска. Затјел чо ини играчи по 70-тих минутах лапали подиху, Кафу в 90-тей минуте шпринтовал до утоку с ровнаким усвеом, за ким запас зачинал. Јего каријера је прегљатков успехов. Чи уж то бол АС Рим, ктореему в року 2001 помогол к историцкему титулу, алебо нјесквор хвјездне АЦ Милано, где зелеганцијов овладол Лигу мајстроу. Кафу догри внјесол радост. Ај в тих најтјеших субојох мал натвари тен свој типицки широки усмев, кторим привадзал суперов до зуфалства. Ак вшак хцеме похопить велькост тохто мужа, мусиме са позријеть на жлти дрес Бразилије. Кафу је јединим грачом в дјејнах футболу, кори си заграл в трох по себе наследујуцих финале мајстросјев света. В року 1994 наскочил ако стрједајуци грач, а радовал са с титулу. В року 1998 зажил трпкост прегри с Француском. А в року 2002 таму ж ако капитан привједол Канариков к пјатему титулу, а прямо на подију, в моменте највећеј слави, указал свету напис на тричку. Режина де Жардим Ирене. Голд штврти, в которой вырастал. Зо 142 штартми је доднес најчастејшије наступујуцим грачом в историји бразилске репрезентације. Кафу зменил футболову тактику. Пред ним боли крајни обранцовја, главње страшцовја пријестору. Он з них уробил офензивне збране. Јего центре боли милиметрове, а јего схопност враћит са до обрани по 60-метровом шпринте бола фасцинујуца. На 34. место ребрічка в порталу The Football History Boys патри за своју неуверителну длговекост а професионалиту. Грал на највишеј уровни аж до своих 38 роков, а стале патрил к најрихлејшим на игриску. Бол то вића с телом и душов, кори нам указал, же ај позиција обранцу може бить то в најзабавнејшов частјов футболу. Кафу, муж, кори нигди не престал бежать за својим сном.

Серијали о стовке најлепших фудбалистов во историја се заставиме в покрачувањи на числе 33. Ак би сте во 80-тих рокох гледали дефиницију поиму «строј на голи», не потребовали би сте жадне зложите алгоритми. Стачило би се позријеќ на Енфилд да гледати мужа с иконицкими фузми, кој бол в 16-ке вжди во секунду скворнеш вшеци остатни. Приходза легенда легендарних Јан Раш. Раш достал од суперов презијуку «The Ghost», чиже «Призрак». Немал поставу боксера ни технику балетки, но мал надпоземски инштинкт. Раш не чакал ки му лопта спадне к ногам. Он ведел где та лопта буде о 3 секунди сквор, нешто ведел самотни прихравајуци грач. Јего партнерство с Кеним Далглишом в Ливерпуле е доднес поважоване за најлепшију уточну двојцу в историји англицкего футболу. Далглиш бол мозгом, кој лопту послал, а Раш бол тоу смрцијацов концовков. Сполу приведли Ливерпул к 5 лиговим титулом, а 2 триумфом в Европском погари мајстров. Чо вшак робило Раша винимочним, а чо оценјовали најме тренери, бола јего дефензивна праца. Јан Раш бол в подсаќе закладателем модернего пресингу уточников. Бол првим обранцом својго тиму. Својов неунавнов активитов внучил суперових обранцов к хибам, а не нехал им видихнуть ани на секунду. Јего голова биланција е дихберуца. 346 голов в дресе Ливерпулу е рекорд, кој правдеподобне в месце при ријеке Мерси уж никто нигди не прекона. Јан Раш бол символом ери кади Ливерпул доминовал Европе. В року 1987 скусил счастје в Јувентусе Турин. Оци там не стрелял голи таким темпом ако дома, јего пособење в Талијанску принесло еден з најславнејших футболових вироков. Кед се го питали, ако саму жије в Турине, врај одповедал, «Боло то фајн, але припадало ми то ако живот в цузеј крајине». Чи то скуточне поведал, але бо е то лен меска легенда, не е дволежите. Дволежите е, же по навраќе на Енфилд покрачувал пресне там, где престал, ничењим суперових бранкаров. На 33-ју пријачку ребричка патри за своју неуверителену ефективиту, а херну интелигенцију. Јан Раш не бол лен о штатистиках. Бол то грач, кој својоу притомностјоу влијевал сполуграчом истоту, же стачи лопту достаќ до вапна, а он са уж постарао звишок. Јан Раш, муж, которого голи написали најславнејшие капитали,

Важни послухачи, светови шампионат во фудбале 2026 одштартује од 37 дни. А прето пре вас појаго зачеток сме в Радио Шпорте приправили еште една лаговотку, звлашт пред тих кои си с радост споминају на предошле велике подујатија. Зачнуц с денешним висјеланијем, а по зачеток турнаја са в релацији венујеме дејна мјерне из глобалње највечих шпортових удалости. А вшак з оглядом на то, же по мундијал је пред нами 6 понделков, серијал отвориме турнајом з рока 1978, а поступне са достанеме потен в Катаре, кој са грал пред 4 рокми. Теда по 48 рокох, а првих мајстровствах света в Уругвај, са организација мундијалу напокон достала до рук Аргентине, ктора мала прилежитост бить гостителем 11. шампионату света. Турнај пребјегал од 1. до 25. јуна 1978, а Аргентина за гостителја била зволена еште в року 1966. 70. роки минулого сторочја в Аргентине позначили непокоје, а року 1976 армада де факто превзала владу. Пред неисту ситуацију в тејто крајине, ФИФА премишљала о премјестњењи мундијалу, але немала надостач смелости аби организацију турнаја Аргентине предца одњала. Турнај так пребјегал в Аргентине, а заровен бол последним шампионатом, на котором грало 16 репрезентацији. Дебутовали

домов. Со скупини А поступили Полско Италијанско. Талијани досијахли три ремизи, ровнако ако ај Камерун, але превјат стрелени голов поступили дјалеј. Со скупини Б поступили Западне Немецко Аракуско, випадли Алжирско Чиле. В последном коле грали Немци Аракушани, а виследок 1-0 в проспех Немцов зотповедал обом целком. Праве тим виследком са дуел ај скончил, также Алжирско турнај мусело опустить. Од втеди FIFA розгодла, же са оба запаси третјего кола скупиновеј фази мусија грать в ровнаком термине, аби са не могли робить жадне комбинације а уступки. Со скупини C са квалификовали Белгицко а Аргентина, випадли Мађарско а Ел Салвадор. Праве в тејто скупине в запасе Мађарско Ел Салвадор боло становене рекордне вићаство 10-1. Зо скупини D поступили Англицко а Француско, зо скупини E Северне Ирско а Шпанјелско, а зо скупини F Бразилија а Совјетски звез. По првом коле формоване боли штири нове скупини с троми селекцијами. В првеј боло најлепшије Полско, випадли Совјетски звез а Белгицко, в другеј поступило Западне Немецко, елиминоване и боли Англичани а Шпанјели, в третјај скупине први боли Италијани, кои са в тејто фазе целком разограли. Поразили Аргентину а Бразилију, а поступили до семифинале, до ктореја са за штвртеј скупини препрацовало ај Француско, с Платиним, Жиресом, Тиганом а дјалшими. В семифинале Талијани виследком 2-0 премогли Полско, голми Паола Росиго, ким друге семифинале боло фантастицке. Запас Западне Немецко-Француско по 90 минутах са скончил виследком 1-1. В предложени са Французи ујали веѓења, мали 3-1 в 98 минуте, але Румени Геа Фишер вировнали. Посредни пеналт виследком 5-4 виграли Немци. Бронзове медали си по року 1974 знову вибојовали Полјаци, кои поразили Француско 3-2 с легендарним Жбигњевом Бонјеком в тиме. Во финале Талијаном наскок принесол најлепши стрелец турнаја Паоло Роси, потом скоровали ај Тардели, а Алтобели, также са Талијанско по року 1938 знову стало мајстром света во фудбале. Во финале теда виграло виследком 3-1, а бранкар Динозов са так стал најстаршим капитаном, кој виграл на Мундијале, кеѓе втеди мал 40 років.

Прва југобанатска лига. Слога Банатско Ново село Долина Падина 2-0 по полчасе 0-0. Дописовател Јан Бокор информуе же на гостјовање оцестовали всеци играчи с кои ми почита нови тренер Маријан Спасич. Широки вибер играчов шак тиму долго не помогол. Подля слов ведења клубу боли гостја в запасе виразне пошкодени, а боло им знеможнене играч в полне силе. Опрати запасу од зачетку певње држал розводца Срдјан Митровиќ с Баманишта, кој го вердикти подля Падинчанов прямо помогли домацим к вицарству. Долина наступила небојацња, а в уводе була лепшим тимом. То вшак не трвало долго. Уж в 9-й минуте увидел Делит жлту карту, а в 14-й минуте му розводца указал прямо червену карту, по которой мусел предчасне опустить игриско. На прегослабенју једнего грача гра Долини не клесла, а гостја мали надјале вјаце с гри. Розводца вшак частим и гвиздми брздили акције, затеја чу домаци си не доказали випрацоват жадну важнејшију шанцу. Први полчаса так скончил без голово времизов. Гостја

Предобојовали ја и в другом дејстве, а долго одолавали безмоцним домацим. Злом пришел в 63. минуте, кај домаци Гара Билјевић стрелил уводни гол. Капитан Хости Келечевић окамжите намјетал проти нерегуларности голу, за чому Росоца некомпромисње уделил червену карту. Долина так мусела догравај запас ден с 9 играчми. Кај в 73. минуте Ангеловски извишил на 2-0, о осуде стретнуција воло розоднуте. Домаци виграли незаслужење, а не бить виразне и помоци главној розоцу, виследок би бол пре Хости урчиће пријазнивејши, пише Бокор. Zostava Dolini. Čapelja, Stojko, strijedal Lazinica, Vlajin, Kolak, Kelečević, Delić, Jovnaš, strijedal Ilić, Tanasković, strijedal Popović, Urban, strijedal Ljauko, Bančov, Atrnovski. V nedjelju odohra Dolina domaći zapas proti Celku Bak, Bela Crkva. Výsledky 24. kola. Tempo Unirea 0-7, Ševac Proleter 5-1, Vulturul Omladinac 2-0, Banatul Partizan 4-1, Crvena zvezda Borac 1-1, Bak Spartak 1911 3-3, Sloga Dolina 2-0, Radnički Budućnost 4-5. Na čele tabuljki zostava Borac Sakule ma 59 bodov. Dolina se aktualnje nahaza na 5. mjeste zo ziskom 41 bodov.

0: Пивницка Славија досијахла дјалши триумф. Доматентора спреконала Полет Сивац висветком 2-1, гласи Јан Шустер.
1: В дјалшо мачо су запасе в рамци областни лиги Сомбор. Мушто Пивницка Славија на својом игриску осцило мушто Полета Зосивца, а задаменно ловича су помере 2-1 почва 1-0. Висвет Викторија мушто досијало в тејто јари су вельми добре, а мушто се запасе помали приближува среди табулки, ктора умјеснење гарантује же мусто са захрани тејто сучежи. Од најврше овипаднуќа с тејто сучежи, јакто шак буде, увидиме на конци мајсусови третмичи. Неделјаши запад бил премерни. Седали се утокви на бог странах, они боли дос помале, также и градаци заствовали на час. Првом почва се домаци боли тие, чо ја дуточили, а мали преца превагу, а час ја ше орзли брану супера. Уж пјате минуће домаци боли в утоку, а лопту на ляве стране доста Петрович, тори из ранјице тресне вузвеме стростре випалил, а лопта се одбило стативи. Десете минуће домаци су проти утоку наводено бол лопта на ляву страну, ја ју доста Джокић, лешо до 16-ки, а понад вибернушу бранкар лопту послал, але понад врану. 12 минуће против тук Сулосћа, а то посред игриска лопта бола дана до Матија Ашевића, торео стрела иде порад брану. 14 минуће Рови Коп с раве страни прегости Виледо Кајтес, также се лопта одбило стативи. 17 минуће претресен уземен гости бол зранјени Бенка, кој мусал опусти игру. 20 минуће Суджун с нашој 16-ке гости предтин прешел до Задаков, но бранкар на месте. 32 минуће Уток домаќих посред Лизиска ќе Петрович било дијагонално уровни од Секруша, тој ја рихлеше од својо страшство, зашел до 16-ки, а попри бивенушо гранка лофту посла до сјеќа. 35 минуќе, стресно уземи са нашел Джокић, но и кет сам лофту посла по прибрање. 40 минуќе уток домаќих лофту доста Валивора, прешел до Обранцов, а кој бранкара одешел до Скоса, а лофту посла по прибрање. Еште раз из своје средеске утоки вискуша Джокић, но и тенто раз лопта иде по прибрање. Последен мен ќе прво почас гостја за уточили по праве стране, наводена бе лопта пред брану, но босни стрели понад брану. Другом почасе гостја су ти човја уточе, ако а то од самеот початку другом почасу. 69 минуте. Ровиков с праве страни гостја вие до Кајтес, лопта наводил пред брану, а она се одбила од 16-ки. 56. минуте, знову су в утоку гостја. Тенто раз, посред игриску, сим дупле пасе вименјали Фуртула Милкнуш, тори 20 метри джалки випали, но бранка домаци Шустер на месте. 68. минуте, проти уток домаци по прве стране, Валевора бежи своји страсом, зашел до 16-ки, ниско наводил пред брану, но Джоки не веѓа лофту после до сјеќа. 75. минуте, Секелуш по праве стране бежи своји страшцом, ке зашел до 16-ки, ниско сред наводил лопту пред брану супера, на кторо набео обранца Босни, а послал до властите брани. Потом гру пребрали гостја, а ја се грал на половице домацих. Ностро шанси, гостја вружили и баједно. Боло то 85. минуте, Анđели стахи 20 метров остро випали до праве од одна угла, бранка домаци лопту има одбил, Варка е најуследоши, а лопту посла до сјеќа. До конца запаса домаци мали еште едну шансу, ке Джоки с праве стране навај лопту пред брану, тоа дошло до Секеруша, но ја остреле је попи бране. Пре слави наступили Давид Шустер, Бенка Стредаго Валиора, Раскалицки, Суджум, Джокич, Секеруш, Белани, Стредаго Милец, Марио Салачак, Петрович, Кухта, Седал Огрња, Жигмунд, Тодо, Седал Копања. Запад ведо Росвета Немања Балбаши за Сомбору добре. Остат 30-25 окола. Кравиќе окорду, Мадус, Мали Баш, до осенја дошли. Челарево, Чоска, Липар, Липар, 2-3. Јако сам спомену, Пивница Славија, Полеција, 2-1. Башка, Паланка, Крила, Крајне, Борас, Обрувац, 2-1. Селенча, Крива, Динамо, Баш и Брег, 1-3. Сомбор, Аванград, Руси, Руси, Керестур, 3-1. Бачки Брестовац, БСК, Жак Сомбор 0-0, а Сомбор е Радички, Црвенка, Црвенка 2-2. А е потом тук на чест табук е Жак, кој има 65 бодов, на друго месте БСК, кој има 53 боди, Славија 10, има 30 бодов, Ким е Криван 15, има 25 бодов. На неделу Славија усе Обровци, те ја чака домаци Борац, Ким Криван усе в Руском Керестуре.

0: Ванатском дерби зограли Хајдушица, а Јаноши и Гне розгодне 3-3. О детајлах за запасу си подробнеше ви почујте в репорте дописователја Владимира Худјеца.
1: Обецна лига Алибунар Пландиште. Хајдушица, Јаноши, 3-3, полчас 0-1. Футболисти Хајдушице, а Јаношика в соботу на игриску Хајдушици одограли зауимави запас, полни обратов, а невиужитих шанси. Хостија трикрат ведли, а домаци трикрат вировнали. Брвно набрање Хајдушицкого бранкара Карајловиќе се трејасло 4 крат, а 2 крат захранило сјеќ домацего бранкара Марковиќе. В конечном си супери разделили боди, а уместнение в табуљке зостало незменене. Јанушичања зостали на другом месте с 18 бодми, ким Хајдушичани актори и потајомки очакавали же са пребојују на другу пречку, зостали трети, а мају обод мене од својо соботнешео супера. Почас вечеј части запасо са граво пред брано гости, але прву шансу мали праве они. По противутоку в 13 минуте домаца обрана зле интервеновала, а Марковиќ иба последним випечин сил захранил своју сјеќ. Иба 2 минути нескорошије Петар Мршит на другој стране по пекном унику трафил брвно. Нужа потом 17 минуте Сокола знову потврдил своје стрелецке схопности. За аси 20 метров випарил под брвно Марковичевој брани, а боло 0-1. До конца полчасу Хајдушичање се снажили вировнаќ, але им до цести еште 2 крат застало брвно, а разе добри бранкар Карајловиќ, также се наоди одишло с минималним наскоком Јаношика. По змене стран домаци покрачуваат за офензивно гроу, а шансе се средају ако попасе. Зјалки скушал Петровиќ, пекне прилежитости во внутри 16-ки заходили Малијар, Петар Мршич, а знову Петрович. На другој стране домаци 2 крат малија и шќастие. Најпрв 56.

се минуче стрелу Сокола трафила брвно, од кторејо се лопта одразила до хрпта бранкара Марковича, але наштастие не скончила сети. О пар минут центрована лопта пред брану Марковича негаче не прешла пред домацов бранов, але ју немал кто посрочи до сети. Конечне, в 61. минуте Миланови центровал, а Малијар зблизка матовал Карајловича на 1-1. В 63. минуте вшак игриско опустил зранени Дарко Павловиц, кој и на год за чијатку запасу пријавувал знаки зранения, але и напријек тому цел помош своим сполуграчом. Кеже Јано Шичање на стредачке наградника немали, догравали 10-ти. Очекавало се же то упоне зломи отпор гости, але наместо тоа Јанушичања са в 68. минуте знову ујали веденија голон Дюрдјевича. Иба 3 минути нескорше домаци знову вировнали. Пејчич уникол, гостија во 16-ке недоволени заставили, а Розоца Груј изневагал, а указал на бели бот, с торео пресни боли Липтак. А и потом то голе Хајдушичања покрачују з облијањем брани гости. Гол висел по ветри, авшак на место Карајловича в 85. минуте знову капитуловал Марковић. Стрелял балан, лопта пред бранов отскочила, трафила бранкара до плеца, а одразила се до сјеће. Послабени Јанушичања авшак не могли издржат натлак домацего мужства, а в 88. минуте Малијар е други крат матовал Карајловица, а становил конечни, а зда се најсправодливејших 3-3. Хајдушица грала в зложени Милан Марковиќ, Малијар Петровиќ, Петар Мршиќ, Пејчиќ, Њари стредало Штерба, Рутка стредало Милановиќ, Липтак, Уѓец стредало Илија Мршиќ, Латињак, кој стредал Дангубиќ, а Јокиќ. Јанушичања грали в зложени Карајловиќ, Мохан, Павловиќ, Грчевски, Сокола, Лотреан, Балан, Дюрдјевиќ, Мешиќ, Секешан, а Арделјан.

Меѓуобична лига Сомбор прва триеда. Дописовател Јурај Пуцовски информује же уплинули викенд за доисторије соучаже запише мемориадно ефективитоу. Настријаляли рекордних 38 голов. Парадоксне, најмене их виджело приближне 150 дживаков в Лаличи, где домаца Панонија опет скламала. Лаличање доволили приамему конкурентови в бою за

прено, аби се им ревеншовал за јесенну прегруз Крушчича. Запас вшак позначило најмечашки изранјење домацео капитана Зорана Добрича, кој мусел бич превезени до Сомборске немоцнице. Вислетки 22. кола. Полет Каравуково, Терекваш Свилојево 5-0. Борац Бачски Грачац, Полет Растина 4-1. Единство Колут, Единство Станишич 5-0. Панонија Лалич, Младост Крушчич 0-1. Братство Пригревица, Задругар Српски Милетич 4-1. Алекса Шантич, Омладинац Дероње 5-4. Кула Оджаци 3-5. Панонија Лалич, Младост Крушчич 0-1, Пополчасе 0-1. Лалича не имали пред запасом шетки тромфи в руках. Повзбудиве вичесто за Свилојева, заплнену трибуну, идеални почесија и квалитни травник. Можност одскочить суперови на раздел безпечних 7 бодов савшак не указала ако достаточни мотив. Гостија с Крушчича преквапили офензивно в гровце Скридла, где глядали најме Нестора Лиги, 43-рочнего Ромича. Праве Ромич в 21. минуте вистрелил с велике идијалки, а јего покус скончил аж под брвном домаце и брани 0-1. Панунија пособила в првом полчасе уплне безрадње, чо документује факт, же ани раз не огрозила гостујуцего бранкара Хуперта. В другом полчасе домаци в снаге о вировнање звишили активиту. В 60. минуте си такмер стрелил властни гол гостујуци Колджич, но с наследних рогових копов домаци нич не вичажили. В 65. минуте по центри Ламоша спалил велику шанцу Алексич, кој изблизка трафил ленту наручија бранкара. В 72. минуте важне зранение капитана Добрича. Прерушение трвало дълго, а болестиве хвиле укончил аж транспорт зраненого грача до немоцнице. По томто моменте се стретнуће догравало в чашкеј атмосфере. Хоци други полчас трва предлге ошетрование целу годину, индиспоровани домаци уж рецепт на позорнего Гуперта не нашли. Гостија так по заверечном гвизде розгодцу Гризера могли ославувати заслужени триумф, вдяка ктореему страцају на Лалич в табольке ужлен једен једини бот. Зостава Паноније, Молнар, Јанич, Максич, Нађ, Добрич, Сриедал Мацко, Стојичич, Илич, Сриедал Грнчијар, Алексич, Пиваров, Сриедал Новаковић, Турчан, Сриедал Ламош, Веселинович. В неделю чакала Личану въезд до Растини, где их привита домаци полет.

0: почетокот на 90-тих роков крвавеј Опчијанскај војне. Погребу Јосипа Броза Тита в Белграде се заучаснило втеди вјаца ко 200 визнамних особности, президентов, а штатних делегаций из целého света. Отпочива в доме Кветов на Дедини, где была в року 2013 похована, а его манжелка Јованка Брус.
1: Радио Нови Сад.
2: Европски тиждень верејнего здравија трва од днес до 8 маја с глобалноу темоу која се замеријава на долежитост инвестовања до здравија а погоди простредництвом удржателних приступов. Окрем глобалнеј теми е кажди ден в тиждни позначени специфицким геслом, кое се замеријава на приоритне области. Тохторочни Европски тиждень верејнего здравија кончи посолством о персоналнеј ситуацији в системах здравотнеј старостливости. Европе в сучасности хиба вјаца ко милион здравотницких працовников. Почас маја, почас штирох працовних собот, организује здравотне средиско в Новом Саде кампањ превентивних мамографицких вишетрењи прежени во веку 40 аж 50 роков, которе в последних двох рокох не абсолвовали мамографију, а у которих не била диагностикована раковина прсника. Вишетренија су бесплатне, а буду саконать 9., 16., 23. а 30. маја од 8. до 14. години. Потребне је огласить свој приход, а заујемкиње си можу термин обједнать телефонски на числе 021 4879 021 кажди працовни ден од 7. до 19. години. Универзита в Белеграде вигласила једнотни конкурс на запис новеј генерације студентов в академицком року 2026-2027, кој загрња 375 студијних програмов с вјаца ко 26 тисиц мјестами на запис. Чо са тика бакаларского академицкого студија, в првом období запису буде регистрација ухадзачов пребијехать од 19. до 23. јуна. Примаци је скушки од 24. до 30. јуна подля гармонограму, а вислетки буду зверењене најнескор до 1. јула в предбежном зознаме, а до 6. јула в конечном пораджи. Запис ухадзачов муси бить укончени до конца 10. јула. Вшетки подробности о конкурзе пре вшетки 3 ступње студија су к диспозицији на официјалне вебовеј странке универзити.
1: Господарске теми.
2: Одгад расту ХДП Српска за први штврдрог је 3%, чо је виразње вјаца ко пуоводње планованих 2,6%, уведол министер финансији Синиша Мали, кој са стретол с делегацијом мисије Међународнего меновего фонду в Белеграде. Повзбудјиве удаје с првого штврдрога поскитују добри заклад пре виши господарски раст на конци рока, поведал министер. Удаје о приемиселнеј продукцији, а обраће мало обходу ћеш преконали очакавања. Делегација МММ је в Белеграде до 5. маја при прилежитости 3. прескумања имплементације господарского програму, подпорованего с учасним настројом координације политик.
1: Зо света.
0: Најмене 4 луѓе зомрели, а 16 утрпело зранења при руском ракетовом утоку, којему дошло днес рано в украинском месте Марефа, в Харковској области на северовиходе краины. Прве справи назначују, же непријатель виконал ракетови уток на Марефу. Пошкодени бол ареал автосервису, написал на платформе Telegram губернатор Харковској области Олег Синехубов. Ако додал, в двоследку утоку випукол пожар, кој уж медзичасом угасили. Дошло притом к материалним шкодам на домах, а битовках, ако е на штирох обходах, а ареали аутосервису. Споене штати мусија зменить своје пожиадавки на Исламску републику, уведол днес говорца Иранского министерства заграничних вецей Есмаил Бакаи. Виадрил са так ден потом, чо иранский резорт дипломаций ознамил, же Споене штати Америцке доручили своју отповедь на најновши наврх Тегерану на укончение војни. Од зачетку примерија, кое вступило до платности 8 април, са конало лен једно коло приамих роковањи меѓу представителми Споених Штатов а Ирану, причом са скончили без догоди. Клучовим спорним бодом зостава Хормунски прелив. Украина приправује з Европскою унијом догоду в области дронов. Днес то по стретнути со шефкой Европской комисии Урсуло фон дер Лейнову в Ереване уведол украински президент Володимир Зеленский. Згодли са, же на догоде буду активне працовать. Von der Leyenová potvrdila, že Európska únia investuje do ukrajinskej výroby dronov, integruje svoj obranný priemysel s tým ukrajinským a zapája Ukrajinu do svojich projektov v oblasti protivzdušnej obrany.
1: Šport.
2: Dnes sú na programe posledné dva zápasy 34. kola Superligy Srbska vo futbale. Vojvodina o 17. hodine zavíta do Surdulice na návštevu Radniku. Zatiaľ, čo o 2 hodiny neskôr sa v Belehrade na Bánovom brde stretnú Čukaričky a Červená hviezda. Volejbalisti celku Radničky privítajú dnes večer o 18. hodine Vojvodinu v Kragujevci v treťom zápase finálovej série play-off Srbskej Superligy.
1: Počasie.
2: Zajtra ráno chladnejšie s ojedinelými výskytmi slabého prízemného mrazu a cez deň bude prevažne slnečno a teplo s najnižšou teplotou 3 až 13 stupňov, kým maximálna denná bude v rozpetí 25 až 29 stupňov Celzia. Popoludní na severe a západe a do konca dňa aj v ostatných častiach sa očakáva mierna oblačnosť, ale bude sucho. Zafúka slabý až mierny južný vietor. Podľa predpovede meteorológov na nasledujúcich 7 dní do 12. mája budú denné teploty naďalej stúpať, v stredu 24 až 29 stupňov a potom v nasledujúcich dňoch od 22 do 27 stupňov Celzia. Počas celého obdobia bude premenlivé počasie s možnosťou krátkotrvajúcich liakov, ktoré budú častejšie v piatok a v sobotu.
1: Rozhlasové noviny.
2: Na záver rozhlasových novín ešte raz udalosti stručne. Anna Brnabičová sa zúčastňuje na konferencii predsedov parlamentov Európskej únie a kandidátskych krajín v Kodani. Premiér Ďuro Macud sa zúčastňuje na 8. samite Európskeho politického spoločenstva Jerevane. Dnes si pripomíname 3 roky od tragédie, ktorá sa stala v dedinách Maloorašie a Dubona. Pred 46 rokmi 4. mája roku 1980 zomrel v Ljubljane Josip Broz Tito. Začal sa Európsky týždeň verejného zdravia. Počas mája organizuje zdravotné stredisko v Novom Sade kampaň preventívnych mamografických vyšetrení pre ženy vo veku 40 až 50 rokov. Zajtra ráno chladnejšie, cez deň bude prevažne slnečno a teplo s maximálnou teplotou 25 až 29 stupňov Celzia. Vážení poslucháči, touto informáciou pondelkové rozhlasové noviny končíme. Za pozornosť vám ďakujú a pekný zvyšok dňa prajú Anna Asodiová, Dragoslav Ďurdev a Svetlana Gašková. Do počutia.
1: На Льодову Нвоту.

Мили послухачи, днес се будеме веноват една из икон словенска и людовеј гудби, Јанови Амброзови. Тенторо го славил визнамне животне јубилеум 80 роков, а јего гласа стал символом горегронскиго фолклору. Почас днешне релације си припоменијеме јего гудобну цесту, незабуднутелне песње, а визнам пре словенску културу.

Јан Амброс се стал едним з највизнамнейших интерпретов лјудовеј гудби, не лен својим гласом, але ај працов на заховањи словенскео културнего дедичства. Сполупрацовал с фолклорними суборми, ако Лучница чи Слюк, учинковал на фестивале Виходна, а заучастнил са вјацерих меѓународних проектов. Јего принос је ај в зазнамох награвок, которе уховавају аутентицки лјудови прејав пре будуце генерације.

А сме на конци днешне релације о Јанови Амброзови, интерпретови кои својим гласом несе словенску лудову гудбу напријеч генерацијами. Јего пјесни застану не елен пре фолклорних начинцов, але и пре всетких, кои хцу спознат красу а аутентициту словенского фолклору. Дякујеме, же сте нас днес почували. Релацију приправила Словенка Бенкова.

Институција публика медиатика Радиотелевизионеа Војводине, програмул 3 радио, пе фреквенцеле де 92, 100 и 80.

Стимат аскултатори, буна сеара ши биде вам регасит. Сънт Мариана Олар, јарен едиција де астази емисиони Луна Спортива, ворбим деспре Лига Кампионилор. Финалисти на честеја вор фи стабилите норматуареле треј зиле. Мајне вор жука Арсенал ши Атлетико Мадрид, јар Меркур, Байерн ши ПСЖ. Дин Суперлига де футбола Сербија де спринтем, Стева Рошије ва жука ди сеара де Лора Ноус Фрзеќе, Кучу Карички, Рунда Патра, Плейоф Луи Суперлиджи. Баскетболишти екипе Спартак сент ултими партиципанци на плейофу Лиги Аба дорича сеара ау Анвинс екипа Игокеа. Рамонет селе труденои.

Се ороше во жукади сеара де лора на 18 ку чукарички ан рунда патра а плейоф лој суперлиги де фудбала Србија. Стева Рошија се афла пе приму локен класамент ку обзеќи доводе пункте ан тим че чукарички јесте пе позиција опта ку 43 пункте. Ан тренорул Стеле Роши Дејан Станковича декларато на Инте де мечул де астес ка јесте Реал се фака о мика ротација дупа купаш и теренул артифициал. Ам фо субстрес ши требуја седам пуцин мај монту дека там планификат на мечул ку екипа дин УП. Лотул ва фи комбинат ди сеаре, дар но преа молт, пентру ка тоц сент жукатори каре кандидатса пентру прими 11. Дече но вор фи диференце сау дилеме мари, а декларат Станковиќ. Пе де алто парте, антренорул екипе Чукарички Марко Јакшиќ, а декларат ка екипа сами зеа сент оде она пе о Викторије, дар одогат ка ши ун пункт ар фи да дедорит пентру екипа дин Паново Брдо ан мечул де астес. Неам квалификатен плейоф, ши ам авут оказија сам во цемче врем. Резултатул но јасте императив, дар јасте черт, ка но врем се пиертем ничун меч па нала финал. Ден спус ши жукаторило рачаста. Кјар ши ун пункт ам потрива кампионеј, ар фи бине винит. Ку тоате ачестеа, жукам пе теренул ностру, ши деши сантем дечи маци, ку сигуранца во мерче пе о Викторије, а спус Јакшиќ. Партизан ам винсам во та нови пазар ку скорул де дојла уно ан етапа патра а плейоф лој суперлиги де фотбала Србији. Марка Тори, Пентро Алднегрија, Офост, Ванја Драгојевич, ен минутул 24, ши Филип Угрешич, ен минутул 45. Ан тим че Марка Тору Ласпецилор, Офост, Ахмед Хаджи Мојович, ен минутул 78. Ан тренорул екипе Партизан Срджан Благојевич, а декларатка е емоциле Офост Мари. Ам синцит пресиуне, а невоја доринца ши пасиуне, а де арета дупа дерби, ка нуам казутка. Авем путерја ментала ши ка путем континуа са луптам пентру локул дои, а декларат Благојевич. Железничар ам Винсов ка Белград, ку скоро де дојла зеро, Ла Панчова ам фаца фанилор пропри, фотбалишти де ла железничара о континуат ку мечури реушите опцинан сембата 16. Викторијан кампионату национал. Железничар ку 3 пункте ној ши ку 3 етапе на интете са шитул плейофлуј јесте лам пас де он локен Европа, Лига конференцеј. Вен ачест меч, тенерол Стефан Пиргич са ремаркат ку до голори. Акум до зиле, Пиргич ја прелонджит контрактул ку железничар пона ан доми доузечи нова. Раднички ши ТЗЦ, а у ремизата се аре скор дојла дојла Крагујева цен рунда А Патра А плейоф рилор. Јавор ши МТ, а у жугат фр голор, јан трон мечен каре са вазут пуцин фотбал де калитате, дар кътева окази, ши он жок, че вама е дескисен реприза секунда, антребаре јесте онса кът демон сумиц под фи Јавор ши МТ де пунктул каштигат. Младост, Лавинс без Спартак, ку дојла уно, Викторија де ла Лучани са дечи сън 5 минуте. Јован Чирич, а дески скорул пентру Спартак Суботица, антрон момент ин каре у аспеци пареау маја прапе де парте. Александр Трајковиќ, а е галат рапид, ку опаса дечи сива де Езекил. Ин атакулур

Петор, младоста кон доску дојла оном. Маестријало и Петар Бојич, а дечис кштигат орол, а често и меч. На доа реприза, Ноофос Голор, а Силка Тотул Садичисен прима реприза. Раднички ниш са импус, ан мечу ку напредак Дин Крушевац, корол финде 1-0.

баскетбалишти екипи Стела Рошије, а он ви за Сеаре Златибор ку скорул де осуте 16 ла 62 антрон меч фантастикал свертурилор де финале, але супер лиджи ши са оквалификат ла турнеол финал. Ан примал меч Стела Рошија каштигат ку осуте 12 ла 73, јар Златибор а Рипа Статен Чајетина ку 94 ла 89. Джордан Невора, Маркант Доузеч и 60 пункте, Огњен Добрич и Никола Ѓуришич, кој е 15 пункте, јар Ебука и Зунда, Маркант 15. Пентру Аспец, Стефан Савич и Марио Ласей, а Маркант кој е 12 пункте, јар Неманја Протич, Анс Крис 11. Турнеол финал во Вело Кланишо, периода 29-31 мај. Баскетбалишти екипе Спартак сент ултими партиципанци на плейоф во Лиги АБА, дупа ќе се арау винс екипа Иго Кела лакташи ку скорулде обзеч ла 68. Спартак ва лупта пентру локан семифинале împотрива екипей Дубај. Јатеши челелалте переки. Партизан Боснија, Стеорошијет Седевита Олимпија, ши будучност Клуж.

Челмој бун жокатор срб де тенис Новак Джокович и вашукала Мастерсул де ла Рома потребит порталу Ридлор специализате де тенис. Сајтул турнеолој прецизиаза к Джоковича програматон турнире де антренамент ку Игнасио Бусед ин Перу пентру астас, ќе че инсамна евидент кава еволуан орашул етерн. Джоковича жукат ултимул са умеќа кум до луни ла Индиан Велс авен до пауза де атунч пена кум. Ла Рома а фос кампион де шасе ор ултима дата ин 2022. Сезонул трекут а ратат компетиција ин тим че ин 2024 а фос елиминат дежа ин рунда а треја. Мастерсул де ла Рома јесте програмат ин 3:17 мај пе тренориле Форо Италико. Челмај бун тенисман Срб Новак Джокович ва Филибер ин прима рунда а Мастерсул де ла Рома ин тим че ин етапа доа ва жукаун потрива каштигаторолуј дуелулуј динтре магијарул Мартон Фучович ши квалификант садеќи састе спринт Раджире ла Сорцен капитала Италијеј. Джокович се афла на чеош жуматате от Раджири ку Александр Зверев дин Германија, Италијанул Лоренцо Мусети, Норвечијанул Каспер Руд ши Австралијанул Алекс де Минор. Ин тим че ин чалалта жуматате јесте Италијанул Јанек Синер, Американул Бен Шелтон ши Русул Данил Медведев. Хамад Меджедович ши Миомир Кецмановиќ во жукаун таблоу принципал ал Мастерсул де ла Рома. Меджедович ва жукаун према етапа ин потреба францезулуј Валентин Рожер, ин тим че Кецмановиќ ши ва афла ривалу ла инчепутул турнеулуј дин капитала Италији дупа квалификари. Жукаторул де тенис Срб Душан Лајович ва жукаун квалификар, јар ривалул Саудин према етапа ва фи британикул Јан Хоински. Мастерсул де ла Рома се ва жука ПНП 17 мај.

АМ Трансмис емисиња Колориле серии Лапупитру техник Далибор Видович, редактор музикал Стефан Лазаревич, кубине Пелуња Витоарева спун Анджелија Тодорович и Лорета Бирџан. Стимаца скутатори, рамнечен континуара летор де ноји, деоарече ормјаза емисиња Калейдоскоп музикал. Кубине

0: Радио Телевизија Војводине. Медији са контролисаним географским пореклом.
1: Реан Румален туме шунену Румано програму. Емисија Амен Аѓес, савиджол са и кријат, катар биш сатујат, ај трианда минутира, по Радио Нови Сад, пешел мегахерцира. А сарке джанен Аѓес си луја, а са јек луја, а ме сам паше туменде, джики биш тек сатујат, ај трианда минутира. Катро телерипе мари мисија ко састомеше ипет шунен шукарджиља тај башалипе, а гајде вела ви мајдур. Наисто меѓе ке сем пашаменде тека шунен мен, а меќе раса сата, алто меѓе шукара менца, гајда кај ви аератло са раса, бу шукарджиља палето менде. А меѓа с мајдур ќе расвато пало си ќе а аке те шунас, сари ек цикну чавор са волаче башаланде хармоника, тај сау фулјарда бутан глуне танан до башалипе, дичал пе песко трајоско дром Мајдур, а вовси Лазар Николич андрогав товаришево.
2: Што те највише радуе када свираш?
3: Када свирам ромску музику со тато.
4: То ми е баш драго што имам ову фотографију да неког дана ја покажам некоме да види се како сам ја почел да, како сам ја у ствари заволео хармонику.
2: Klasična ili narodna muzika. Za Lazara nema razlike kada je emocija u pitanju. Svaka nota koju odsvira nosi posvećenost deteta koje ne svira samo prstima, već srcem. Njegova harmonika govori glasnije od reči.
5: A šta najviše vežbaš? Narodnu ili...
3: Pa, za takvučenje je rano, a kad imam nekako takvučenje, onda romsku.
5: Aha. A to je znači najviše vremena sviraš romsku?
3: Da.
2: Koja je razlika između časova klasične muzike i časova narodne muzike?
3: Klasična muzika nema nikakve trilere, desi se nekad, ali klasična muzika kad se svira bariteno baš je teško. A u narodnoj više svaku straži narodnu, to znam. I svaku pita mene, znaš ovu pesmu, znaš ono, ja ospiram i svi onda budu srećni. Ali kad vide da sviram i u basovima, onda isto aplaudiraju i sve.
2: Na sceni kulturne stanice Barka, gde su se susrele klasična i narodna muzika, Lazar je pokazao koliko muzika može da bude most između svetova. Njegova harmonika tu nije pravila razliku, spajala je tradiciju i umetnost u jedan snažan emotivan izraz koji se dugo pamti.
3: Mislim da sam svirao igra sitaca, pšeničice, sitno seme, bojemsko kolo i još neku pesmu. Bilo je jako predivno i baš je bilo zanimljivo i lepo.
2: Da li si ti zadovoljan svojom izvedbom?
3: Da.
2: Ti su u jednom trenutku...

0: устао и свирао заедно со бендом твог отца.
1: Да.
0: Како е тоа изгледало?
1: А било јако занимливо и шаљиво кога смо сви слушали и баш мо кога смо зели да свирамо, мене се баш тоа свидело кога ме кренуо да прати мој деда и мој тата.
0: Какав е тоа осеќај кога добиеш повратну информацију од публике, кога аплаудирају, кога упијају твоју музику?
1: Па јако буде лепо и тоа ми баш драго што уради.
0: Да ли ти е тоа још веќи подстрек да вежбаш и да касније још имаш?
1: Да, веќи ми е подстрек и тоа баш волим што се деси и тако желим и да настани.
2: Иза тог талента стоје сати и сати вежбе. Музичка школа, приватни часови, основна школа, дани су му испуњени, али не и тешки. Јер када волиш оно што радиш, сваки напор постоје радост.
0: Колико ти значи то што знаш да читаш и пишеш ноте?
1: А када будем компонувал моју музику, моје ствари, да знам и ноте да запишем и да поделим.
3: Ово је кад сам освојио прво место у Соко Бањи и то је то. И ово сам освојио прво место у Сибницама, то је овај баш пехер и ето.
0: Шта ћеш ти нама данас то свирати?
1: Данас ћу вам освирати Дјево Дјево, један валцер и екзерсис. Neću u stvari egzersis, nego nešto sa tatom.
0: Koliko su to zahtevne kompozicije?
1: Pa, meni nisu. Teške su, ali lako je meni dosvira.
0: Koliko ti je dugo trebalo da ih navežbaš?
1: Pa, trebalo mi par časova. 2-3 časa.

0: A tamo gde počinje ljubav prema muzici, često stoji i neko ko je prvi pokazao put. Za Lazara to je njegov otac, podrška, uzor i saputnik kroz svaki odsvirani ton. Kada ste primetili da Lazar ima talenat za muziku?
1: Pa sad ne znam, to će možda malo zvučati smešno. On je kao beba, čim je bio u mogućnosti da sedi, reagovao jako na zvukove, na primjer, pogotovo romsku našu cigansku muziku, sluša se u kući i normalno to su kola, ritam. On je uvek reagovao, odskakivao i tako da, eto, već se tad moglo videti da ima nekog talenta, da ga muzika budi nešto u njemu.
0: Kako je izgledao njegov prvi kontakt sa instrumentom?
1: Pa prvi kontakt, iskreno,

0: да ти кажам, тоа е било одма неделја на после рођење. Ја сам ставил моју хармонику на кревет, њега сам положил на стомак и он је лупо са рукицама по диркама.
1: Колико је захтевно развијати талент код детета?
0: Pa ja mislim da to nije zahtevno, jer talenat ne treba mi da razvijamo kao roditelji. Jednostavno, talenat je prisutan, pa se onda gradi, radi se na njemu. Tako da to nije zahtevno ako dete iskazuje talenat u nekom polju. Bilo da li je to sport ili muzika, jednostavno nije teško ako dete se pronalazi u tom.
1: Kako ste vi reagovali kada ste shvatili, videli da vaše dete ima talenat prema muzici, da će vrlo verovatno krenuti vašim stopama?
0: Kao prvo, to je bila jedna moja velika želja, čim je trebao da se rodi. Ono, ja sam znao za profesora Mirona Sivča, da je izvrstan pedagog, i to mi isto bila želja da on kod njega krene da uči narodnu muziku. I kad se rodio, normalno, dete suviše malo za bilo šta, igrali su se sa njime, kupili smo mu i malu harmonikicu, ja mislim da imamo ovde slikicu. Može da sedi, on drži ovako harmoniku, ono oči, ovako, on je bio radosan, bukvalo tomu prva igračka bila harmonikica.
2: 3-4 Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.

А шо немаско медиско чер, радио телевизија Војводинаќи, трито програмо радиоскопе фреквенција, Охтовардештај иња кома шовардеш, иња вардештај дуј, шел, шелтај ефта кома деш. Редакција програмошчи пе Романи Чиб, региструиме джиндо медиоско RA000-8-EFTA, Бешипе Каменичко дром Штавардеш Тајпанџ Нови Сад Петрова Радин, веб патрин www.rtv.rs, шерутно редактори пе редакција програмошчи пе Романи Чиб Душко Јовановиќ, Харне Врјамако шерутно редактори по трито програмо радиоско Воин Поповиќ, англуно регулатори регулаторно ЧИДИПЕ пале електронски медије Трг Николе Пашиќа Панџ Београдо.